0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Asubuhi njema popote pale unapoisikiliza idhaa hii ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Nami Muhammad Khalif, na kwanza ni mkhutasari wake. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM inasema imehitimisha awamu ya sita ya mashambulizi yake dhidi ya Iran usiku kucha kuamkia leo. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wametangaza uwezekano wa kuishambulia tena Saudi Arabia. Na Rais Trump wa Marekani ameituhumu China kuingilia data za uchaguzi nchini mwake na kuyataka mashirika ya ujasusi kuanza uchunguzi rasmi. Habari kamili, tuanzie Doha. Mamlaka nchini Qatar zinasema zimeadungua makombora yaliyovurumishwa kutokea Iran alfajiri ya leo, yakiwa mashambulizi ya hivi karibuni kabisa ulipizaji kisasi kutoka Tehran dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani kwa mataifa hayo jirani ya Ghuba. Mapema hivi leo, milipuko mikubwa ilisikika ikiutikisa mji mkuu Doha, huku mamlaka zikiwaonya raia kupitia simu zao za mikononi kuepuka maeneo yaliyo hatari. Kwa upande mwingine, jeshi la Kuwait nalo pia limedai kufanikiwa kulidungua kombora la Iran, likisema milipuko iliyosikika asubuhi hii ilikuwa ni matokeo ya udunguaji huo makombora. Ving'ora vya hadhara vimesikika pia nchini Bahrain, kuliko na kambi kubwa kabisa wanajeshi wa majini wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa jeshi la Iran, kituo cha helikopta za kijeshi na pia ndege moja ya kijeshi zimeangamizwa na makombora hayo. Hayo ni baada ya CENTCOM kusema kwamba imehitimisha awamu yake ya sita ya mashambulizi yake dhidi ya Iran usiku kucha wa kuamkia leo. Sana. Kiongozi wa namgambo wa Houthi nchini Yemen, Abdul Malik al-Houthi, ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Al-Houthi ametangaza kuwa miundombinu yote ya mafuta, viwanja vya ndege na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia kwa sasa ni shabaha ya makombora na droni za Yemen. Hatua hii inakuja baada ya mapigano makali kuibuka siku ya Jumatatu kati ya Houthi na jeshi la serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na Saudi Arabia. Wahadisi wa mambo wanaonya kuwa usitishaji vita usiokuwa rasmi uliodumu tangu mwaka 2022 sasa uko hatarini kuvunjika. Licha ya mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel kudhoofisha ghala la silaha la Yemen, Wahuthi ambao ni washirika wakubwa wa Iran bado wamethibitisha uwezo wao mkubwa wa kushambulia mataifa mengine. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ametuhumu China kile alichodai ni kuingilia data za uchaguzi wa nchi yake, akisema ataruhusu kuwekwa wazi taarifa tete za kiintelijensia juu ya udhaifu mkubwa wa mfumo wa uchaguzi wa Marekani. Akihutubia taifa hivi leo, Trump amesema aliagiza shirika la ujasusi la taifa na pia lile la FBI kufanya uchunguzi rasmi juu ya tuhuma alizozitoa. Akizungumza akiwa kwenye ikulu White House, Trump amesema China imefanikiwa kuchukua majalada milioni 220 ya wapiga kura wa Marekani. Kauli ya Trump, anayekabiliwa na mpinzani mkali kwenye uchaguzi wa nusu muhula unaokaribia nchini humo, inarudia madai yake ya muda mrefu kwamba kushindwa kwake kwenye uchaguzi uliopita kulikuwa udanganyifu. Zaidi ya mashtaka 60 ya Trump na washirika wake yalishindwa kujenga hoja ya udanganyifu unaweza kubadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020, huku urudiwaji kuhesabu kura, uhakiki wa kura na wizara yake ya sheria zikishindwa kuthibitisha udanganyifu huo. Rome. Mahakama nchini Italia imemhukumu kifungo cha miaka 12 jela aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uendeshaji wa barabara nchini humo, Giovanni Castellucci, pamoja na wenzake 31 kufuatia kuporomoka kwa daraja la Genoa mwaka 2018. Maafa hayo yalitokea wakati wa mvua kubwa yalisababisha magari kuanguka chini na kuua watu zaidi ya 40. Mahakama imeeleza kuwa maafa hayo yalitokana na uzembe mkubwa katika matengenezo na ufuatiliaji wa daraja hilo tangu mwaka 1993, ikisisitiza kuwa ajali hiyo ilikuwa inatabirika na ilipaswa kuzuiwa. hukumu imepokewa kwa hisia kali na vilio kutoka kwa ndugu na wahusika walikuwa wamefurika mahakamani hapo. Na hatimaye London. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA linachunguza uwezekano wa kuichukulia hatua kali za kinidhamu timu ya taifa ya Argentina baada ya wachezaji wake kuinua bango lenye ujumbe wa kisiasa kuhusu visiwa vya Falkland. Tukio hilo lilitokea Jumatano usiku mara tu baada ya Argentina kuifunga England mabao 2-1 katika nusu finali ya kombe la dunia. Wachezaji wa Argentina walisherehekea ushindi huo kwa bango lililoandikwa kwamba visiwa vya Falkland ni vya Argentina. Serikali ya Uingereza kupitia afisi ya waziri mkuu imeunga mkono wito wa kuitaka FIFA ichukue hatua kali dhidi ya bingwa hao watetezi wa kombe la dunia. Visiwa Falkland ni eneo la ngambo la Uingereza tangu vita vya mwaka 1982 na nchi yake pia kura mwaka 2003 kusalia kuwa Uingereza. Mwisho wa habari kutoka hapa.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Na asante sana Mohamed Khalif kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, tunaingia katika uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi leo, na nitakufahamisha mengi yanayoendelea katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Kando na hilo, nitakufahamisha pia ni kwa nini Marekani imeongeza juhudi za kupatanisha mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya. Na mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini Uganda, Mariam Wangadi, ameitoroka nchi hiyo huku vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vikiendelea kuwekewa mbinyo zaidi. Asante sana kwa kuichagua DW hii leo asubuhi. Tuanzie na taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati. Kama nilivyo kueleza, hii leo asubuhi tunauangazia kwa kina mzozo kati ya Marekani na Iran. Mapambano kati ya mahasimu hawa wawili yameendelea kushika kasi, huku matumaini ya kurejesha makubaliano ya kusitisha vita yakizidi kufifia. Mapigano haya mapya yanaajiri licha makubaliano yaliyotiwa saini mwezi Juni ya kusitisha vita kwa siku 60 ili kupisha nafasi ya majadiliano ya kitaalamu zaidi yaliyonuiwa kusitisha kikamilifu vita hivyo. Mohamed Khalef ana mengi yanayoendelea kwa sasa katika mzozo huo.
2: Ripoti za hivi karibuni kutoka Iran zinasema usiku kwa mkia leo Marekani imeushambulia uwanja mmoja wa ndege, kituo cha reli na madaraja mawili, ambapo imewaua watu watatu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja mawili katika jimbo la Hormozgan yameua watu watatu na kujeruhi wengine 9. Televisheni ya serikali inasema, na hapa nainuku, milipuko mitatu imesikika karibu na uwanja wa ndege, na angalau kombora moja la adui Marekani limeangukia kwenye uwanja huo wa ndege wa Iran Shar, mwisho wa kunuku. Nalo shirika la habari la Mer limeripoti kwamba kituo kikuu cha reli cha Bandar Abbas kimeshambuliwa, ambako raia wawili wamejeruhiwa, huku mashambulizi mengine kwenye mji wa magharibi wa Bushehr yakimjeruhi mtu mmoja. Mbali na Bushehr na Bandar Abbas na Hormozgan, tangu jana Marekani imeshambulia pia mji mkuu Tehran, Zemnan, Hamdan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, Sistan na Baluchistan, na pia kisiwa cha Kashme kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande wake, Iran imejibu shambulizi hayo kwa kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Qatar. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba alfajiri ya leo imeshuhudia wimbi la makombora yakitokea Iran kuelekea nchini Qatar. Mashuhuda wamezungumzia kusikia milipuko mizito iliyotikisa mji mkuu Doha, huku mifumo ya ulinzi ikijaribu kuyadungua makombora na droni nyingine za Iran. Mamlaka nchini humo zimetuma ujumbe wa tahadhari kwa raia kupitia simu za mkononi, zikiwataka kujitenga mbali na maeneo yaliyo hatarini kushambuliwa. Inavyoelekea mashambulizi ya dhidi ya Qatar, mmoja wapo wapatanishi wakubwa mzozo huo, yalikuwa majibu ya moja kwa moja kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja na miundombinu ya nishati na usafiri ya Iran yaliyofanyika tangu jana na leo. Msemaji wa kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran, Ibrahim Zulfikar, alikuwa ameapa hapo jana kwamba hatua yote ya jeshi la Marekani kutekeleza kitisho cha Rais Trump cha kuyaripua madaraja na miundombinu mingine nchini Iran kingilifuatiwa hapo hapo na hatua kali zaidi za ulipizaji kisasi. Hapo jana Iran ilizishambulia tena Bahrain, Kuwait na Jordan, ambako Marekani imekuwa ikiweka vituo na majeshi yake. Hadi sasa hakuna taarifa huru inayozungumzia undani wa madhara ya mashambulizi hayo, lakini mataifa hayo mawili yamekuwa ikabiliwa mara kwa mara mashambulizi ya Iran kila pale Marekani inaposhambulia Jamhuri ya Kiislamu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amealani mashambulizi ya usiku kwa mkia leo kwenye eneo la kaskazini mwa nchi yake lenye utawala wa ndani Kurdistan, ambako droni moja imedunguliwa.
1: Asante Mohamed Khalef. Marekani na Israel zimekuwa kwa muda mrefu zikitaka kuchochea mageuzi ya uongozi ndani ya Iran. Ripoti kwamba Israel ilijaribu kutengeneza mazingira ya kuhamasisha mabadiliko ya kiutawala yakimhusisha aliyewahi wakati mmoja kuwa rais wa Iran Mahmoud Ahmadinejad zinaonyesha namna ambavyo vita vya Iran vilivyokuwa pia ni mapambano ya kinadharia na kimitizamo. Ripoti ya DW iliandikwa na Amir Zoltanzade na somo kwako na Saumu Mwasimba.
3: Katika siku za hivi karibuni ulizuka mjadala uliochochewa na kuchapishwa kwa ripoti mbili tofauti na magazeti mashuhuri duniani ya New York Times la Marekani na lile la Haaretz la nchini Israel. Na mjadala uliokuwepo ni hasa kuhusu fikra ya Israel juu ya mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran. Maswali yaliyoibuliwa ni pamoja na dhima ya kiongozi wa msimamo mkali wa kihafidhina Mahmoud Ahmadinejad aliyewahi kuwa rais na kuiongoza Iran kwa mihula miwili kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2013. Kwa mujibu wa ripoti, maafisa wa Israel inadaiwa walijaribu kufikiria mazingira ya kumweka madarakani Ahmadinejad pindi itakapotokea wamewaondoa watawala walioko madarakani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikielezwa kwamba juhudi ziliongezeka wakati wa vita kufanikisha mpango huo na zikihusisha mpaka mawasiliano ya siri yaliyofanywa nchini Hungary. Kimsingi, ripoti zilizochapishwa na magazeti hayo mawili zilivuta hisia za watu wengi, na kwa sehemu kubwa ni kutokana na ufafanuzi na maelezo nyeti ya kina yaliyoandikwa kwenye ripoti hizo. Waandishi walioandika ripoti hizo wanadai kwamba Ahmadinejad aliondolewa na kupelekwa katika eneo salama baada ya makazi yake kulengwa na mashambulizi ya anga ya Israel Februari 28 mwaka huu 2026, na kwamba David Banea aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad binafsi ndiye aliyesimamia sehemu ya juhudi za mawasiliano ambayo inaripotiwa yalihusisha hadi mkutano uliofanyika mjini Budapest. Gazeti la Haaretz linalochapishwa nchini Israel kadhalika liliandika kwamba operesheni hiyo ilikuwa pia na mipango ya kupenyeza watu ndani ya Iran, kuwa na majenti ndani ya makundi ya wachache, na pia kulikuwa na mazungumzo kuhusu mkakati wa kusababisha vurugu kubwa ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, ofisi ya Ahmadinejad imekanusha madai yaliyochapishwa na vyombo hivyo ikiyaita hayana msingi na ya uongo mtupu. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka London, Babak Dobeiki, ambaye pia alikuwa akifanya kazi kwenye kituo cha utafiti wa masuala ya kimkakati cha Iran, ameiambia DW kitu cha kwanza hivi sasa ni kutenganisha masuala matatu tofauti: usahihi wa ripoti zenyewe, nafasi halisi ya Ahmadinejad katika siasa za Iran wakati huu, na dhamira za kisiasa za kuchapishwa ripoti za namna hii. Na kwa mtazamo huo, mchambuzi huyo anasema hakuna ushahidi ulio wazi ambao unaweza kuthibitisha au kukanusha maelezo yaliyotolewa kwenye ripoti. Dobeki anatoa hoja kwamba Ahmadinejad bado ana umaarufu ndani ya Iran na anayo malengo ya kisiasa, lakini hilo halipaswi kuonekana kama ni mtu mwenye usemi mkubwa ndani ya Iran. Na kwa hakika, kwa mtazamo wake, mchambuzi huyo anasema kiongozi huyo wa zamani amesukumwa nje kabisa taasisi zote zenye mamlaka katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu tangu mwaka 2010, na juu ya yote hayo, kuenguliwa kwake mara kadhaa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais ni kitu kinachoonesha kwamba wapo wenye sauti wanaofanya maamuzi ndani ya Iran na ambao hawana haja ya kumrudisha kwenye majukwaa ya kufanya maamuzi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tukisonga mbele, Marekani imeongeza juhudi za kupatanisha mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya kupitia mpango mpya unaoongozwa na mjumbe wake maalum Masad Boulous, lakini wakati Washington ikisema inalenga kuunganisha pande hasimu na kuandaa mazingira ya utulivu, wachambuzi wanaonya kuwa mpango huo unaweza kuimarisha viongozi waliopo madarakani na kuchelewesha ndoto ya uchaguzi wa kidemokrasia. Lilian Mtono na uchambuzi huo.
4: Miaka 15 baada ya kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, Libya bado imegawanyika kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake Tripoli magharibi na utawala pinzani unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar mashariki mwa nchi. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imeongeza juhudi za kujaribu kuzimba pengo hilo kupitia mjumbe wake maalum wa masuala ya Afrika na nchi za Kiarabu Mossad Boulous. Tayari amekutana mara kadhaa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah pamoja na Khalifa Haftar, akisema lengo ni kuiunganisha Libya kupitia suluhisho linalotokana na wa Libya wenyewe. Ingawa maelezo ya mpango huo hayajawekwa wazi, taarifa zinazozunguka zinaeleza kuwa unaweza kumruhusu Dbeibah kubaki waziri mkuu, huku Saddam Haftar, mtoto wa Khalifa Haftar, akipewa nafasi ya kuongoza baraza la rais. Kwa upande mmoja, Marekani inaona hatua hiyo kama njia ya kumaliza mkwamo wa kisiasa uliodumu kwa miaka mingi. Washington pia inaamini kuwa Libya yenye utulivu itafungua fursa kubwa za uwekezaji hasa katika sekta ya mafuta. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta barani Afrika na Marekani inataka kampuni zake kuongeza uwekezaji, huku ikikadiria uzalishaji wa mafuta unaweza kuongezeka hadi mapipa milioni 3 kwa siku ifikapo mwisho wa muongo huu. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, tayari kumeshuhudiwa hatua kadha za kujenga imani. Libya imepitisha bajeti ya kwanza ya kitaifa iliyounganishwa katika zaidi ya muongo mmoja. Vikosi vya kijeshi vya mashariki na magharibi vimefanya mazoezi ya pamoja chini ya usimamizi wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, na viongozi wa pande zote wameanza kuongeza mawasiliano. Lakini pamoja na maendeleo hayo, maswali makubwa yangalipo. Taasisi za kisiasa za Libya tayari zimetangaza ramani ya kuelekea uchaguzi wa urais na wabunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Umoja wa Mataifa nao umeendelea kusisitiza kuwa uchaguzi ndio njia pekee ya kurejesha uhalali wa kisiasa nchini humo, na hapo ndipo wachambuzi wanaona mgongano unaweza kujitokeza. Baadhi yao wanaonya kuwa ikiwa mpango wa Marekani utajikita katika kuwapa nafasi zaidi viongozi waliopo sasa badala ya kuwaruhusu wananchi kuchagua viongozi wao kupitia uchaguzi, basi unaweza kuendeleza mfumo ambao umedumu kwa miaka mingi bila kupata uhalali wa wananchi.
1: Asante Lilian. Tuelekee sasa nchini Uganda. Mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini humo Mariam Wangadia ametoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu katika wakati utawala wa Rais Yoweri Museveni unaandamwa na ukosoaji mkubwa wa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Wakati huo huo, serikali ya nchi hiyo imesema shughuli za vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vilivyofungiwa hivi karibuni hazitarejea hadi uhamishaji wa umiliki wa kampuni hiyo utakapokamilika. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
5: Kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda, Mariam Wangadia, kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Wangadia alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
6: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
5: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu, pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
6: In the face of illegal detentions,
5: miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Alasiri ya leo, moja kati ya mawakili wake Elias Lukwago aliyefunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini, kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu, huku mawakili wake wakiomba achiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni vya kutoweka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform Mwanga Kivumbi tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda, Kasule Lumumba, amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group maarufu kama NMG, serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
7: Aga Khan that used to own the Nation Media sold its interests.
5: Aga Khan ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
7: Transferring or handover of ownership.
5: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrum Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Alidai kuwa vyombo hivyo vilikuwa vinahatarisha usalama wa taifa kwa kusambaza taarifa za kupotosha. Lubege Manuel, DW Kampala.
1: Aya, tukamilishe sasa kwa michezo. Fainali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi ya pili rasmi ambapo Argentina watapambana na Uhispania, na safari hii bingwa wa Ulaya Uhispania akiwa anakutana na bingwa wa dunia na Amerika ya Kusini Argentina, huku mwalimu na mwanafunzi wake wakiziongoza timu hizo mbili tofauti kama makocha. Michael Kwena ana mengi katika ripoti ifuatayo.
8: Mechi ya pekee rasmi ambapo Hispania walipambana na Argentina ilikuwa mwaka 1966 kwenye Kombe la Dunia hatua ya makundi, huko Argentina wakishinda magoli mawili kwa moja katika uwanja wa Villa Park huko Birmingham, Uingereza. Wamekutana pia katika mechi 13 za kirafiki, huko Argentina ikishinda 6, Uhispania 5 na kutoka sare mara mbili. Mechi ya mwisho kukutana ilikuwa mwaka 2018, Uhispania wakicharaza Argentina magoli 6-1. Na sasa katika fainali ya Jumapili, Argentina watakuwa wanaingia kwenye mechi hiyo wakilenga kulinyakua taji la ubingwa wa dunia kwa mara ya 4 kwa ujumla, na iwapo watafanikiwa watakuwa timu ya 3 duniani kulitetea taji lao baada ya Italia mwaka 1938 na Brazil mwaka 1962. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza pia tangu mwaka 1978 ambapo hakuna mchezaji wa klabu kubwa ya Ujerumani Bayern Munich katika mojawapo ya timu mbili zinazoshiriki fainali ya Kombe la Dunia. Timu hizi mbili zinazoshiriki fainali ya mwaka huu hazifahamiani sana uwanjani, ila makocha wao wawili wana usuhuba wa tangu jadi, huku kocha wa Hispania Luis de la Fuente akiwa mwalimu wa kocha mwenzake wa Argentina Lionel Scaloni ambaye ni mwanafunzi wake wa zamani. Baada ya ushindi wa magoli 2-0 wa Hispania dhidi ya Ufaransa hapo juzi Jumanne, na kabla Argentina hawajawabwaga England magoli 2-1 katika nusu fainali ya pili, De La Fuente aliwashangaza wengi kwa kusema kuwa atafurahia sana iwapo atapambana na Argentina katika fainali. Kauli yake hiyo haikuwa kwa sababu aliwaona Argentina kama mteremko, ila ilitokana na usuhuba na uhusiano wa tangu jadi aliokuwa nao miaka mingi iliyopita na kocha wa Argentina Scaloni katika shirikisho la kandanda la Uhispania RFEF huko Las Rosas katika shule ya mafunzo ya kandanda, ambapo De La Fuente alikuwa mwalimu wa Scaloni, mmoja wa wanafunzi wake. Hiyo ilikuwa mwaka 2017, miaka miwili baada ya Scaloni kustaafu uchezaji mpira, na De La Fuente wakati huo alikuwa kocha wa timu za vijana wadogo za Hispania na kamuongoza Scaloni kupiga hatua zake za kwanza katika ukocha. Hakuna yeyote kati yao ambaye angefikiria kuwa mafunzo waliopata huko Las Rosas yangechangia kuwapelekea kufikia kwenye fainali ya Kombe la Dunia siku moja. Makocha wote wawili hawa lakini wamenyakua mataji ya mabara yao, De La Fuente na Hispania wakiwa mabingwa Ulaya na Scaloni na Argentina wakiwa mabingwa Amerika Kusini. Uhusiano wa Scaloni na Uhispania ni mkubwa kuliko tajriba ya ukocha aliyoipata nchini humo. Kocha huyo wa Argentina pia ana mke Muhispania, Elisa Montero, na wanawe wamezaliwa Uhispania na wanaishi huko Maloka.
1: Na bila shaka Jumapili ni siku ambayo inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka. Kila laheri kwa timu hizo mbili, Argentina pamoja na Uhispania. Basi kufikia hapo, mie Amina Abubakar sina la ziada na pisha makala tulizo kuandalia.
0: BW utamaduni na sanaa.
9: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaitwa moyo wa muziki Afrika kwa sababu ya utamaduni tajiri, hasa kutokana na makabila zaidi ya 200, lugha na sanaa yake, huku akikutanishwa na vitu vichache hasa muziki.
10: Tulikuwa sisi wa makabila nyingine, tulikuwa tukicheza tu huku tukiwa hatujui kinachoimbwa.
9: Kila kabila limeleta kiungo chake, ndio maana muziki wa Kongo unakuwa tajiri sana. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya utamaduni na sanaa, ambapo tunaumulika muziki wa Kongo, hasa ule wa rumba, ndombolo na dansi. Muziki huo unaleta taswira gani kwa Wakongo wenyewe? Naitwa Zubir Ali, mwandaji na msimulizi wako, karibu sana. Muziki ni utambulisho mkubwa kwa Kongomani duniani kote, hasa rumba Kongolese ambayo ilianza huko Kinshasa na Brazzaville. Lingala, lugha ya mawasiliano kati ya makabila ya kando ya mto Kongo kama Bangala, Bobangi, wakaipa muziki huo msingi wa lugha. Mzee Amisi Felekeli aliyewahi kufanya kazi na wakoloni anaamini kuwa Lingala ilikuwa lugha rahisi ili muziki usikike kwa urahisi.
10: Lugha nzuri zaidi muziki usikike ni Lingala. Sisi makabila mengine tulikuwa tukicheza kutokana na mdundo wa ngoma.
9: Licha ya tamaduni tofauti za Wakongo, muziki unawakutanisha wengi, kama anavyoelezea Kipimo Ansel, maarufu kama Père de Père, ambaye pia ni mtangazaji wa kipindi cha rumba mjini Kalemi.
10: Kila kabila ina mchezo wake, mila zake na nyimbo tofauti wanazocheza, lakini ikifika wakati wa kupata burudani, muziki wa rumba unamuingia na anajikuta anacheza dansi ya kikabila, na inamletea furaha na kumkumbusha mengi.
9: Muziki wa rumba na ndombolo umejengwa juu ya midundo ya kitamaduni. Wasanii kama Frank Luambo, Tabulei Rochero na Papa Wemba walifanya rumba ipendwe barani Afrika na kuvuka mipaka ya Afrika. Kipimo Anselme na Rajabu Rugogo, mtangazaji mstaafu wa nyimbo za kale, wanaelezea kwa undani zaidi kuhusu hilo.
10: Kuanzia hapa DR Congo mpaka kimataifa, muziki huu bado unapendwa zaidi. Pale Tanzania palikuwa na kipindi kwenye redio kilichoendeshwa na Zuberi Msabaha. Nyimbo alizokuwa anapiga ni za Congo, lakini walisikiliza Tanzania, ikaburudisha na kuelimisha.
11: Kwanza kulikuwa
10: mtu alienda kupiga muziki Ulaya kwenye meza ya duara, anaitwa Kabasele Chamala Kalejefu. Alienda na Tabulei, ndo wimbo unasikia unaitwa Independence Chacha. Wakafuata Luambo, wakapanua muziki, na Tabulei alikuwa mweusi wa kwanza kupiga muziki huko Olympia, Ufaransa, na ikawavutia watu wengi. Muziki ukasambaa Afrika nzima mpaka ulimwenguni wakaukubali muziki huo.
11: Kubali ule muziki.
9: Muziki aina ya ndombolo ni mtindo wa dansi ya haraka unaotokana na makabila kadhaa ambao walikuwa na dansi ya kwasakwasa. Makabila ya Lubakati walijulikana kwa ngoma za sansa, hivyo ikaleta upole kwenye dansi. Wakati makabila ya Lundachokwe, wao walikuwa na dansi za vikundi, na rumba ikachukua mtindo wa kuzunguka duara. Wakongo pia hawajaachwa na muziki wa dansi, ambao mara nyingi husema kama hakuna dansi, hakuna sherehe. Hamis Felekeli anaeleza tena.
10: Sisi wakongomani, muziki wa rumba una thamani ya kipekee. Waimbaji walikuwa kijitolea na kusababisha wende kuimba Ulaya.
9: Mwaka 2021, muziki wa rumba wa Kongo ulitambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, hatua iliyothibitisha thamani yake katika historia na utamaduni wa dunia. Lakini je, muziki huo unaleta taswira gani kwa Wakongo wenyewe? Rajabu Rugogo anafafanua tena.
10: Muziki wa Kikongo una vitu vitatu muhimu. Kwanza kuna mashairi, pili muziki unaleta mashauri, na tatu unaleta mvuto sana. Hata iwe kwenye sherehe ya ndoa, lazima mtu aserebuke kidogo.
9: Wakongo wanachukulia muziki wa rumba kama hekima, dansi kuwa historia ya Kongo, na ndombolo kama nguvu ya Kongo. Midundo hii mitatu imewaleta pamoja wakongomani kuwa wamoja, licha ya uwepo wa makabila zaidi ya 200 na lugha 4 za taifa. Msikilizaji, leo tulituama nchini Kongo na kuangazia jinsi muziki unavyounganisha wakongomani, huku kabila moja likileta lugha, jingine midundo, jingine dansi, jingine ala, na kuwa muziki wenye thamani nchini Kongo na nje ya nchi. Ulikuwa nami Zuber Ali, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada, na kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo. Kwa heri.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Nam, imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki, saa 6 hapa Ulaya ya Kati. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwelo.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yalenga miundombinu ya Iran katika mashambulizi mapya dhidi ya taifa hilo. Shirika la WHO laendelea kutahadharisha juu ya kitisho cha Ebola nchini DRC. Na rais wa China Xi Jinping aonya juu ya AI kudhibitiwa na taifa moja. Habari kamili. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kushambulia madaraja muhimu na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Chabahar. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora kuelekea Qatar, Bahrain na Kuwait, huku mapigano yakizidi kuongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la Marekani limesema lilishambulia makumi ya maeneo kusini mwa Iran usiku wa kuamkia leo, yakiwemo madaraja yanayounganisha mji wa Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi pamoja na mnara katika bandari ya Chabahar. Iran inasema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya 400 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Akizungumza kwa njia ya televisheni, Rais Donald Trump amesema operesheni ya Marekani inaendelea vizuri na matokeo yake yataonekana hivi karibuni. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limeonya mripuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mripuko wowote uliowahi kushuhudiwa. Zaidi ya watu 2000 wameambukizwa na 796 wamefariki tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema huu ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa katika historia ya Ebola, akibainisha kuwa katika mwezi mmoja uliopita virusi hivyo vimeenea kwa kasi ambayo haijawahi kurekodiwa. Hadi sasa maambukizi yameripotiwa katika majimbo matano ya DRC pamoja na Uganda. Wakati huo huo, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani wamewekwa karantini nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya Marekani kwa wanaorejea kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Shanghai. Rais wa China Xi Jinping amesema hii leo kwamba teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee na kutoa wito wa ushirikiano wa kimataifa katika uendelezwaji wake.
3: Kama msemo wa Kichina unavyosema, uzi mmoja hauwezi kutoa muziki na mti mmoja hauwezi kutengeneza msitu. Maendeleo ya akili bandia AI hayapaswi kuachwa kwa nchi moja pekee, bali yanapaswa kuwa ya ushirikiano wa kimataifa.
2: Jinping amesema hayo leo Ijumaa kwenye ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa mwaka wa AI na kutahadharisha juu ya kutumia AI kwa kiasi kikubwa kwenye masuala ya husuyo usalama wa taifa. Amesisitiza kuwa suala la usimamizi kwenye sekta hiyo bado ni muhimu wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu matumizi ya AI kwenye shughuli za kijeshi au kutumiwa na wadukuzi wa mifumo ya kompyuta ama magaidi. Mkutano huo siku nne unakutanisha zaidi ya washiriki 1400 kutoka ndani na nje ya China, ikiwa ni pamoja na maafisa, watafiti na wamiliki wa viwanda. Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Kwa mujibu wa polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu, likatoka nje ya barabara kugonga jiwe kubwa kando ya njia na kupinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanaume mmoja pia alipoteza maisha, huku wanaume wengine watatu na watoto kadha wakijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa matibabu. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ajali mbaya za mabasi hutokea mara kwa mara nchini Uganda kutokana na changamoto za usalama barabarani. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu kadhaa wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mashambulizi ya droni za Urusi. Zelensky amearifu kupitia mtandao wa X kwamba watu wanne wamekufa katika mikoa ya Odessa na Zaporizhia baada ya Urusi kushambulia usiku mzima wa jana na watu kumi wamejeruhiwa. Kwa ujumla Urusi ilifyatua droni 130 na makombora 8, hii ikiwa ni kulingana na kiongozi huyo. Wakati huo huo, mkuu wa vikosi vya droni nchini Ukraine Robert Brovdy ameripoti kushambuliwa kwa meli nyingine 12 za Urusi katika Bahari Nyeusi, 9 za mizigo, meli moja ya mafuta, moja ya kusafirisha gesi na boti moja ya kuvuta meli. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana Lilena Mtono kwa habari za ulimwengu. Na mchana huu tutaanzia huko Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi kati ya Marekani na Iran yaendelea kushika kasi. Na huko Marekani pia Rais Trump ahutubia taifa akizungumzia usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupigia kura. Lakini hapo baadaye tutakuarifu kuhusu ripoti iliyobainisha kuwa zaidi ya Waafrika 300 wamepoteza maisha kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mfuatiliaji na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko kwa ripoti zetu ambazo tunazo mchana huu. Na tuanze uchambuzi ripoti zetu huko Mashariki ya Kati. Marekani, mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi huko yakihamia kwenye miundombinu muhimu. Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya madaraja, bandari na sasa miundombinu ya umeme nchini Iran, huku Tehran nayo ikijibu kwa makombora dhidi ya washirika wa Washington katika mataifa ya Ghuba. Mengi zaidi anatuarifu Idi Sesanga.
4: Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya katika jimbo la Hormozgan kusini mwa Iran, likilenga madaraja yanayounganisha bandari ya Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi, pamoja na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Shabahar. Iran imesema tangu mapigano yaanze watu 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa, huku mashambulizi ya hivi karibuni yakisababisha vifo zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, Iran imekiri kuwa miundombinu yake ya umeme imelengwa. Wizara ya Nishati imewataka wakazi wa majimbo ya kusini kupunguza matumizi ya umeme, ikieleza kuwa eneo hilo linakabiliwa na joto kali pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Hatua hiyo inaonekana kuthibitisha tishio la Rais Donald Trump la kulenga madaraja na vituo vya umeme ili kuishinikiza Tehran kulegeza udhibiti wake wa mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaya Kallas, kuongezeka kwa mashambulizi katika mlango wa Hormuz na bahari ya Sham kunahatarisha usalama wa usafiri baharini na kunaweza kuvuruga zaidi biashara ya kimataifa.
5: Across the region, maritime security is under growing pressure.
6: Katika kanda nzima, usalama wa usafiri wa baharini unaendelea kuwa hatarini. Mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz yanadhoofisha makubaliano ya muda na Marekani, huku hali katika bahari ya Shamu ikiendelea kuzorota. Huu ni ushahidi kwamba ukosefu wa utulivu nchi kavu unaweza kwa haraka kugeuka kuwa ukosefu wa usalama baharini.
4: Iran kwa upande wake imeendelea kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kurusha makombora kuelekea mataifa ya Qatar, Bahrain na Kuwait, huku Jordan ikisema ilidungua makombora 3 yaliyoingia katika anga yake. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limedai kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa nchini Jordan na kusababisha uharibifu, madai ambayo hayajathibitishwa na Washington wala Aman. Kuwait imeripoti kuwa mashambulizi ya Iran yamesababisha uharibifu mkubwa kwenye mitambo yake ya umeme na wa kusafisha maji. Na kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mzozo huo, Iran imeelekeza mashambulizi yake mashariki mwa Syria, ambako jeshi la walinzi wa mapinduzi limesema limelenga kituo cha kamandi operesheni maalum za jeshi la Marekani katika eneo la Ataf kulipiza mauaji ya wanajeshi wa Iran huko Iran Shahar. Duru za kijeshi za Syria zimethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo. Katika hatua hatua nyingine, shirika la habari la Iran la Fars linalohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi limechapisha video yenye kichwa cha maneno yanayohoji wapi tumue Trump, yani where to kill Trump, ikidai kuonyesha udhaifu wa kiusalama katika njia anayotumia Rais Donald Trump kuelekea makazi yake ya Mar-a-Lago. Hata hivyo, uhalisia wa maelezo yaliyomo kwenye video hiyo haujathibitishwa. Pamoja na kuongezeka kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia zinaendelea. China na Pakistan zimetoa wito kwa Washington na Tehran kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, hakuna dalili za pande hizo mbili kupunguza mashambulizi, huku kila mmoja ukisisitiza kuwa hautosalimu amri katika mzozo wa kuwania udhibiti wa mlango wa Hormuz.
1: Nam ni Idi Sesanga huyu, na mkusanyiko yote naendelea huko mashariki ya kati. Na sasa tuleke nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump amelihutubia taifa akizungumza kuhusiana na usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupiga kura, huku akirudia madai yake ya muda mrefu kuwa kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 kulikuwa na udanganyifu. Trump amesema ni muhimu sasa kuweka sheria kali zaidi za uchaguzi kabla ya uchaguzi wa nusu muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Mengi anatuarifu Saumu Njama.
7: Katika hotuba ya taifa iliyotolewa kutoka ikulu ya White House, Trump alisema mfumo wa uchaguzi wa Marekani uko hatarini na akawataka wabunge waweke sheria kali zaidi za kupiga kura. Trump amekuwa akishinikiza kupitishwa kwa muswada wa Save America Act unaotaka uthibitisho wa uraia wakati wa kusajili wapiga kura, sharti ambalo tayari lipo, pamoja na kitambulisho cha picha wakati wa kupiga kura na masharti mapya kwa kura za posta. Hata hivyo, muswada huo hauna uungwaji mkono mkubwa hata ndani ya chama chake. Aidha, Trump ameituhumu China kwa kile alichodai kuingilia data za uchaguzi wa Marekani.
8: I'm announcing the immediate declassification.
4: Natangaza kufichuliwa mara moja kwa taarifa muhimu za kijasusi zinazoonyesha udhaifu wa kushangaza katika mifumo yetu ya uchaguzi. Kwanza, zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha miaka kadhaa kuanzia mzunguko wa uchaguzi wa mwaka 2020, China ilifanya kile kinachoaminika kuwa uvunjaji mkubwa zaidi wa data za uchaguzi katika historia, na kupata kwa njia zisizo halali taarifa za wapiga kura milioni 220 wa Marekani.
8: 220 million US voter files.
7: China imekanusha madai hayo ikisema haijawahi kuingilia uchaguzi wa Marekani na haina sababu ya kufanya hivyo, na kuitaka Washington iachane na kile ilichokiita mashtaka yasiyo na msingi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Ling Jian, amesema madai yanayotolewa na Trump ni ya kutungwa, ni matusi ya kimaksudi na tayari yamethibitishwa kuwa hayana msingi wowote. Trump pia alidai kuwa zaidi ya watu 200,000 wasiokuwa raia wa Marekani wamesajiliwa kupiga kura katika majimbo manne, madai ambayo hayajathibitishwa na mamlaka za uchaguzi. Katika hotuba hiyo, Trump pia alivishutumu vituo vya televisheni vya Marekani vilivyokataa kusitisha vipindi vyao ili kurusha hotuba yake moja kwa moja, akiwataja ABC na NBC na kudai bila ushahidi kuwa vilihusika katika njama ya kuingilia uchaguzi. Wademokrat wanamtuhumu Trump kwa kujaribu kupunguza imani ya wananchi katika uchaguzi wa Novemba, wakati wa Republican wakihofia kuwa kutopendwa kwake kunaweza kuathiri nafasi yao ya kudhibiti bunge. Senator Dick Durbin ameitaja hotuba ya Trump kama jaribio hatari la kufufua uongo uliokwisha kupingwa ili kudhoofisha uchaguzi kabla hata kura kupigwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam, hii ni Safari, matangazo yetu ya mchana. Sasa ni uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu kwenye matangazo yetu haya ya DW Kiswahili. Na sasa tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kutazama ripoti nyingine. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikiendelea kwa mwaka wake wa nne, takwimu mpya zimefichua gharama kubwa za kibinadamu inayowakumba Waafrika walioajiriwa kupigana mstari wa mbele katika vita hivyo. Ripoti ya kundi la ufuatiliaji la Stop Russian Recruiters inaonyesha kuwa zaidi ya Waafrika 300 wamepoteza maisha kwenye vita hivyo, jambo linalozusha wasiwasi mkubwa kuhusu ajira wa wapiganaji kutoka bara la Afrika. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
9: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wakenya 59 ni miongoni mwa Afrika 485 waliothibitishwa kufariki wakipigana upande wa Urusi nchini Ukraine. Kundi hilo linasema kuwa Afrika 2984 kutoka mataifa 40 walitia saini mikataba ya kijeshi na Urusi tangu uvamizi wa Ukraine mwaka 2022, na kwamba mmoja kati ya kila sita sasa amethibitishwa kufariki. Cameroon ndiyo iliyopoteza raia wengi zaidi, ikiwa na vifo 104, ikifuatiwa na Ghana 85, Misri 81 na Kenya 59. Urusi imethibitisha rasmi vifo vya Kenya 19, huku serikali ya Kenya ikisema kuwa raia wake watapelekwa tena kupigana mstari wa mbele nchini Ukraine. Kwa upande wa Kenya, orodha ya waliofariki inapingana na kauli za awali za maafisa wa serikali. Ingawa Urusi ilithibitisha rasmi vifo vya Kenya 19, pia ilieleza kuwa wale walio na mikataba ya kijeshi walipaswa kuitimiza hadi mwisho. Wakenya 32 hawajulikani waliko kwenye vita hivyo. Baadhi ya Wakenya walipelekwa vitani siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi kuitembelea Moscow mwezi Aprili na kuhakikishiwa na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwamba uajiri wa Kenya ungesitishwa. Wanaharakati wameshinikiza serikali kufikia mzizi wa tatizo hili. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la Haki Afrika.
10: Serikali ichukue hatua mwafaka kwa wale maajenti wote ambao wamehusika na sakata hii.
9: Ripoti hiyo pia imechapishwa wakati ambapo kampeni za mtandaoni za kuwashawishi wa Afrika kujiunga na jeshi la Urusi zimeongezeka tena, licha kuongezeka kwa idadi ya vifo vya wapiganaji wa kigeni. Wataalamu wa kupambana na biashara haramu ya binadamu wanasema mbinu za uajiri zimebadilika, huku Facebook, Telegram, WhatsApp na majukwaa mengine ya mtandaoni yakitumiwa zaidi kutangaza nafasi zinazoonekana kuwa ajira halali. Wanasema wengi waidiwa kazi katika sekta za ujenzi, usalama, usafirishaji au viwandani, lakini wanapowasili Urusi hushinikizwa kusaini mikataba ya kijeshi. Familia nyingi zimeendelea kuliomba bunge la Kenya lichunguze mawakala wa uajiri wanaofanya kazi nchini Kenya, zikisema kuwa waathiriwa wengi walidanganywa kupitia matangazo ya kazi mtandaoni yaliyowaahidi mishahara mizuri nje ya nchi. Susan Mora afahamu hatima ya mumewe.
11: Hakunielezea kama yuenda country gani, aidha amekufa, aidha yuko mzima. Afadhali tu wamlete, yani tuone tu hata mwili wake.
9: Wanaharakati wanasema kusitisha uajiri huo kutahitaji zaidi ya makubaliano ya kidiplomasia kati ya serikali. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Nam, tunasalia bado kwenye suala hilo la vita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo vimeendelea kupamba moto hadi leo Ijumaa, wakati drones za Ukraine ziliposhambulia meli zingine 12 za Urusi katika Bahari Nyeusi. Hii imeongeza idadi ya meli zilizoshambuliwa katika kipindi cha mwezi mmoja. Nayo Urusi imefanya mashambulizi ya kujibu kwenye mji wa bandarini wa Odessa, ambapo watu wawili wamefariki kutokana na mashambulizi hayo. Mengi zaidi anatuambia Lubega Emmanuel.
12: Katika ujumbe wake wa Telegram, kamanda wa vikosi vya drone mjini Kiev, Robert Grovdy, ametaja kuwa walishambulia meli 9 za mizigo, meli ya mafuta, meli ya gesi na pia boti. Katika hatua ya kulipiza kisasi, Urusi imesukuma makombora ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili katika makazi. Watu wanane, wakiwemo watoto watatu, wamejeruhiwa katika mashambulio hayo, ambapo majengo ya taasisi ya kidini, shule ya chekechea na magari kadhaa yameharibiwa. Afisa wa Ukraine kwa jina Oleksandr Filatov amethibitisha mashambulio hayo. Alhamisi jioni, makombora ya Urusi yalisababisha vifo vya watu wawili na nane wakajeruhiwa. Majengo 11 ya makazi yaliharibiwa katika shambulio hilo. Mmoja kati ya wakazi alijitambulisha kwa jina moja tu la Victoria, mwenye umri wa miaka 45, aliliambia hivi shirika la Reuters. Hapajawahi kutokea jambo kama hili. Kuna ving'ora vingi kutahadharisha dhidi ya mashambulizi ya angani, kimoja baada ya kingine, na hata siwezi kuhesabu kwa sababu ni kila wakati. Kwa zaidi ya miaka 4 tangu uvamizi wa Urusi kwa Ukraine, mashambulizi kutoka pande zote mbili yameongezeka kwa miezi kadhaa na kusababisha kuongezeka kwa vifo vya raia, huku idadi kubwa ikijeruhiwa. Kulingana na takwimu za Umoja Mataifa, mwezi Juni ndipo maafa makubwa na majeruhi yametokea nchini Ukraine tangu mwezi Aprili mwaka 2022. Shambulio lingine lililofanywa na Urusi kwenye mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia limesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi 15. Hili limethibitishwa na gavana wa eneo hilo Ivan Fedorov pia kwa njia ya Telegram. Kanda za televisheni ya Reuters zimeonyesha wazima moto wakipambana kudhibiti moto kufuatia shambulio hilo, huku watu wakitafuta mali zao katika vifusi vya majengo yaliyobomolewa na shambulio hilo. Makombora ya Urusi pia yamesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi 6. Nje ya mji wa Kharkiv, jirani na mpaka wa Urusi, mashambulizi ya droni yamesababisha kifo cha mtu mmoja, kisa hicho kikifuatia kingine kilichotokea katika mji wa Kupiansk, ambapo watu watatu waliuawa. Katika jimbo la Donetsk, ambalo ni kitovu cha vita kwenye eneo la mpakani la kilomita 1200, gavana wa eneo hilo ameripoti kwamba mtu mmoja aliuawa na wengine watano kujeruhiwa. Kwa upande mwingine wa mpaka nchini Urusi, maafisa katika mji wa eneo la Belgorod wamefahamisha kuwa mtu mmoja aliuawa wakati majeshi ya Ukraine yaliposhambulia makazi.
1: Naam, tuachane na masuala ya vita na sasa tugeukie kandanda, ambapo fainali itakayochezwa Jumapili ya kombe la dunia itakuwa mechi pili rasmi ambapo Argentina watapambana na Uhispania. Jacob Safari anatazama wasifu wa timu zote mbili zilizo na mtindo tofauti wa uchezaji na ambazo zinaorodheshwa katika nafasi ya kwanza na ya pili kwenye orodha ya timu bora katika ule mfululizo wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA.
13: Timu ya taifa ya Uhispania ambayo kwa sasa inashikilia nafasi ya pili katika orodha ya FIFA ya timu bora imewakilisha Uhispania katika kandanda la kimataifa la wanaume tangu mwaka wa 1920. Timu hiyo iko chini ya usimamizi wa shirikisho la kandanda la kifalme la Uhispania. Walishinda kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini baada ya kuibwaga Uholanzi kwenye fainali. Mwaka 2023 timu hiyo ijulikanayo kwa jina la utani la Rafuria Roja ilishinda taji la ligi mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Uhispania imeshiriki mashindano 12 kati ya 17 ya shirikisho la kandanda la Ulaya UEFA, na kwa sasa ndio mabingwa wa Ulaya wakiwa walishinda taji la 4 mwaka wa 2024 kwenye mashindano yaliyofanyika nchini Ujerumani. Uhispania ni moja wapo ya timu mbili za kitaifa, nyingine ikiwa Ufaransa, kushinda mataji matatu makuu ya kombe la dunia, kombe la Ulaya na ligi ya Ulaya Nations League. Mafanikio yao uwanjani kuanzia mwaka 2008 hadi 2012 yamewapelekea wataalamu wengi wa kandanda kusema kuwa timu yao ni moja wapo ya timu mahiri zaidi za kandanda kuwahi kushuhudiwa katika historia ya mchezo huo. Katika kombe la dunia mwaka huu, Uhispania walio chini ukufunzi wa Luis de la Fuente walivuka hatua ya makundi bila kufungwa, kikubali bao moja tu langoni mwao kufikia sasa, bao hilo likiwa lilifungwa katika hatua ya robo finali waliposhinda 2-1 wakicheza na Ubelgiji. Nguvu ya Uhispania inaanzia katika safu ya ulinzi iliyo na utulivu hadi kijana anayezungumziwa zaidi duniani Lamine Yamal. Kiungo cha uchakati kina wachezaji wazoefu wakiongozwa na mshindi wa tuzo ya mchezaji bora duniani ya Ballon d'Or miaka miwili iliyopita, ambaye pia ni nahodha wao Rodri. Safu yao ya ushambuliaji inaongozwa na mshambuliaji wao Mikel Oyarzabal aliyefunga bao la kwanza dhidi ya Ufaransa katika nusu finali. Mako Argentina, ambayo kwa sasa ndiyo inayoshikilia nafasi ya kwanza katika orodha ya timu bora ya FIFA, imekuwa mwanachama wa shirikisho hilo la kandanda tangu mwaka 1912. Argentina ndiyo inayoshikilia ubingwa wa dunia baada ya kuwabwaga Ufaransa huko Qatar mwaka 2022. Timu hiyo imelishinda kombe la dunia mara tatu, mara ya kwanza ikiwa mwaka wa 78, kisha ikashinda tena mwaka wa 86 na mwaka wa 2022, na sasa iko mbioni kutaka kuwa timu ya tatu duniani kulitetea taji lao la dunia baada ya Italia mwaka wa 38 na Brazil mwaka wa 62. Argentina imeushinda ubingwa wa Amerika ya Kusini, Copa America, mara 16, hiyo ikiwa ni rekodi imeweka, na ushindi wake wa hivi majuzi wa taji hilo ulikuwa mwaka wa 2024. Timu hii kwa sasa inaongozwa na kocha Lionel Scaloni, huko nahodha akiwa nyota wao Lionel Messi mwenye miaka 39, na ambaye amesema kuwa hili ndilo kombe lake la mwisho la dunia kushiriki. Messi ndiye mchezaji aliyechezea Argentina mechi nyingi zaidi katika historia, akiwa ameingia uwanjani mara 206 na timu hiyo na kuweka rekodi ya kuifungia mabao 125. Hakuna mchezaji mwingine katika historia ya Argentina ambaye amewahi kufunga mabao mengi kama Messi. Katika kombe la dunia mwaka huu, Argentina waliibuka mabingwa wa kundi J wakishinda mechi zao zote tatu na Lionel Messi, na akifunga jumla ya mabao 6 katika hatua hiyo, na baadaye kuongeza mawili aliyompelekea kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo akifungana na Kylian Mbappe wa Ufaransa aliye na mabao 8 pia. Kuanzia hatua ya mtoano ya 32 bora walipocheza na Cape Verde hadi nusu finali walipochuana na England, Argentina walipata kitisho cha kuyaga mashindano haya, ila kila mara wamekuwa kijinusuru na mabao ya dakika za mwisho na hatimaye kutinga finali itakayochezwa siku ya Jumapili.
1: Michael Quina, mambo vipi?
14: Safi sana.
1: Karibu sana kwa yanayovuma mtandaoni.
14: Asante sana. Na kabla hii sijakwenda kule, nataka nikusaidie kitu kimoja tu, kwa sababu weekend hii mambo yanafanyika kuanzia kesho na Jumapili. Argentina na Uhispania. Weka Uhispania na utulie. Ufaransa na Uingereza kesho.
1: Ufaransa. Unasubiri ni kujiwa ama unalipa majibu
14: tena? Ni England kesho, Ufaransa
1: na England.
14: Na England.
1: Hapo niwe kinini?
14: Hapo ni Ufaransa.
1: Haya majibu wewe umetoa wapi?
14: Sina majibu, mimi natembea na majibu. Sasa tukiachana na hilo. kuna matukio ambayo ama taarifa ya tanzia inatoka kule Kampala, Uganda. Ni kufuatia tukio la ajali ya barabarani ambayo basi ilikuwa limebeba wanafunzi wa shule. Walikuwa wamekwenda pale, shule hizi zinakuwa na zile kwenda kwa mafunzo ya mafunzo nje ya shule. Kwa wanasafiri wanatembelea maeneo mbalimbali, kwa walikokuwa wameenda jana inaitwa Sipi Falls. Sasa walikuwa wamebebwa kwenye basi, wakafika salama. Sasa wakati wa kurejea Suleiman Mwiru, kwa bahati mbaya basi likapata ajali na wanafunzi 20 wamefariki, akiwemo pia mwalimu mmoja. Kwa hiyo jumla ya watu ambao wamepoteza maisha ni 21 pale Uganda.
1: Mwenyezi Mungu awarehemu.
14: Ni tukio
1: kwa mfano kama unaweza kumfikiria mzazi yule ambaye amemchangia kijana wake, amempandisha basi kwamba naye akapate uzoefu katika maeneo mengine, alafu anasikia tena habari za kwamba watoto wao hawakuweza kurudi nyumbani, wamepata ajali na wamefariki. Ni kitu ambacho kinasononesha sana.
14: Bila shaka ni kitu ambacho kwa kweli kinazungumziwa sana, na ndio kwa maana hiyo kinajadiliwa sana huko mitandaoni. Katere Rega anasema kwamba kabla basi lolote la shule kuanza safari ndefu barabarani, lazima kwanza lipate kibali kutoka kwa polisi wa usalama barabarani kudhibitisha kuwa linafaa kutumika barabarani. Hii inastahili kuwa sera ya lazima ili kuokoa maisha wengine. Maoni yake hayo. Jeff Phil anasema Mungu awape faraja wazazi na wa watoto waliofariki. Lakini wale wanaosema kwamba wizara ya elimu ifute safari za wanafunzi shuleni, hiyo sio suluhisho, kwa sababu ajali ni ajali, hutokea ghafla na bila kutarajiwa.
1: Mimi shai kunikuta wakati tuko form 3 kwa kule nyumbani Tanzania, tulikuwa tumetoka wanafunzi tumetoka shule moja kwenda shule nyingine, basi tulidumbukia katika daraja, lakini kwa bahati nzuri hatukuweza, hakuna mmoja wetu aliyekuwa amepata majeraha yale ya kuondoa uhai wa mtu. Kwa hiyo naelewa mazingira kama hayo, jinsi ambavyo watu wanapopata ajali na wakati mwingine inaumiza sana, na hata kilini mwako unakuwa inakuchukua muda sana kila wakati ile picha na kurudia kwamba ilikuwaje na vitu kama hivyo. Wakati mwingine unapata hata majibu.
14: Ni kitu ambacho kinajadiliwa. Lakini pia kuna ujumbe wa Dr. Julio anasema kwamba serikali tafadhali tusaidie kusitisha safari hizi za wanafunzi kwa muda usiojulikana, kwa sababu zinawagharimu wazazi fedha bila manufaa yoyote, na pia tutaendelea kupoteza watoto wetu kutokana na uzembe wa madereva hawa.
1: Na nchini Uganda kwena, kwa taarifa yako ni kwamba kumekuwa na mfululizo wa ajali sana za barabarani, na sio tu kwenye hii ajali ya wanafunzi. Kwenye ripoti zetu mara nyingi ukisikia kuna ajali Uganda kila wakati, bodaboda, hizi mabasi kugongana, magari kugongana. Nafikiri kuna hayo haja ya kulitazama swala hili kwa undani, hasa kwa mamlaka za Uganda na vitu kama hivyo.
14: Bila shaka.
1: Kwani tunaambiwa tusome maoni, muda wako hapo kidogo umeenda mbio mbio. Tukianza na mtandao wetu wa Facebook, anaitwa Tanil Charles anasema naona katika finali kati ya Argentina watatolewa mapema. Haya, yeye anatabia Argentina huyo. Lakini Justo Mda Mtadulu kudodoma anasema Uhispania ndiye atakayeibuka mshindi wa kombe la dunia.
14: George Silva anasema Uhispania ndiye ndio bingwa wa kombe la dunia. Msaba Amur Ali anasema akiwa kule Stone Zanzibar, anasema kwa kweli itakuwa finali ya kusisimua na yenye mafunzo makubwa.
1: Daniel Sanai anasema Argentina ndiye bingwa. Lakini Adili Kamedi wa Mbeya Tanzania anasema Trump haileweki kwa kauli zake hizo.
14: Baraka Ntanyurungura anasema inasikitisha kuona kwa vijana wanaopoteza maisha huko Urusi. Vijana wa Afrika tusipotoshwe.
1: Bila shaka anaizungumzia ripoti ambayo imesema zaidi ya vijana wa Afrika 300 wamepoteza maisha katika vita huko Urusi na Ukraine.
14: Exavari Mnyalo Kipalile wa Iringa Tanzania anasema naona Uhispania ndiye mabingwa wa kombe la dunia mwaka huu 2026.
1: Wewe unasema ni timu ipi? Maana yake lazima na Uhispania. Si umesema wewe unaona kabla ya wakati?
14: Si ndio wewe unakosa. Mshindi hapa ni Uhispania.
1: Anaitwa Mohamed Kashuro Dar es Salaam anasema uchunguzi wa kina unahitajika kubaini chanzo hasa cha ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi huko Uganda. Lakini kwenye mtandao wetu wa YouTube anaitwa Nestor Neyuhire anasema yuko Burundi yeye. Ninaitegea sikio DW Kiswahili.
14: Namuona pia Juka Pastori akiwa Karagwe Tanzania anasema ni wape pole wa Kongo kwa janga la Ebola. Pius Lazaro anasema Marekani na Iran malizeni vita.
1: Laishorwa Naunga anasema hili swala la Afrika zaidi ya 300 kufa katika vita vya Urusi na Ukraine, dalili za wazi kwa biashara ya utumwa bado ipo. Lakini Baraka Magere wa Geita anasema viongozi barani Afrika wapeni vijana ajira ili wasiende kupoteza maisha huko Urusi.
14: Dida Sasenga wa Arusha Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu huko Uganda kwa kuwapoteza wanafunzi kwenye ajali hiyo. Mwenyezi Mungu ailaze roho zao mahali pema peponi.
1: Kwena umetabiri Uhispania, lakini sisi muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala hapa wa kuzungumzia fainali ya mchezo huu wa Kombe la Dunia kati ya Uhispania na Argentina, na tutawasikia wataalamu hapo watatuambia na wao wanazipa timu zipi nafasi na mambo yatakuwa vipi. Asante sana, lakini kwa sasa tupate kiburudisho kidogo, alafu kisha tutarudi kwenye mjadala wa leo wa michezo.

0: DW. Michezo.
1: Na mjadala wetu kwenye michezo leo unaimulika finali ya kombe la dunia mwaka 2026 ambapo ni timu mbili pekee zimesalia mpaka sasa na ambazo bado zina ndoto ya kuwa mabingwa wa dunia kwa mwaka huu 2026. Tumeshuhudia timu zingine 46 ikiwa ni pamoja na wenyeji wenza Marekani, Mexico na Canada zikitupwa nje pamoja na vigogo wengine Brazil na Ujerumani zikitupwa nje katika michuano hii ya kombe la dunia. Na mara hii tunawazungumzia Argentina na Uhispania. Argentina ni bingwa mtetezi wa michuano hii mara hii na Uhispania yeye ni bingwa mwaka 2010. Timu hizi zimefika vipi katika finali? Niko studioni hapa na wenzangu Jacob Safari yuko studioni hapa. Yeye mambo vipi?
2: Safi kabisa. Nashukuru na niko tayari kabisa.
1: Asante sana. Lakini pia kwa upande wa pili kwenye line ya simu yuko mwenzetu Joseph Richano pamoja na Mindi Joseph. Bila shaka mnanipata.
3: Nakupata vizuri kabisa Sule.
1: Asante sana. Nianze na Jacob Safari ambaye uko hapa studioni. Unajua wakati michuano hii inaanza, Argentina ilivyoanza katika safari yake michuano hii mpaka inafika finali. Ningeweza kutaja vitu vingi sana lakini nizungumzie tu safari kwa ufupi kwamba mwanzo mpaka walikofika hapa ni kwamba watu wengi wanaitazama ni timu ambayo kwenye makaratasi imepita katika mstari ambao ulikuwa hauna ushindani mkubwa kwa sababu ni kwamba katika ile orodha ya timu bora za FIFA hakuna hata timu moja iliyopo katika nafasi ya kwanza mpaka 15 ambayo imekutana na Argentina katika hatua zote hizo za kombe la dunia mpaka katika mechi ya nusu finali dhidi ya England wakishinda goli 2-1. Unaamini hao wanaosema kwamba safari imekuwa nyepesi zaidi kwa Argentina wako sahihi?
2: Siwezi kusema hivyo kwa sababu katika kombe hili la dunia Suleiman tumeona tumeshangazwa na hizo ambazo zinaitwa timu ndogo ndogo. Kwa sababu chukulia mfano katika hatua ya 32 bora walicheza Argentina na Cape Verde. Lakini uliona wewe mwenyewe mechi ile jinsi ilivyokwenda, ilikuwa nipige nikupige. Argentina anafunga, Cape Verde anarudisha mpaka dakika ya mwisho na Argentina ilikuwa roho mkononi. Hawakuamini wao wenyewe, hata lile bao la tatu la ushindi walilofunga ilikuwa wanafikiri bado litarudishwa. Walipokwenda katika hatua ya 16 bora walipatana na Misri. Misri nayo ilikuwa mambo ni hayo hayo. Walipofika katika robo finali walicheza na Uswisi. Uswisi nayo pia wakahitaji mabao ya dakika za mwisho kabisa. Mechi ilipokuwa inaelekea kuisha ndio ushindi wakaupata. Walipofika nusu finali mambo yalikuwa hayo hayo. Kwa hiyo nafikiri ndio kwenye karatasi unaweza kusema kwamba hizi timu hazikuwa timu bora kulingana na viwango vile vya FIFA, lakini uwanjani walipewa changamoto kubwa sana Argentina.
1: Joseph Charo unatupata bila shaka. Umemsikia Jacob Safari hapa akizungumzia jinsi ambavyo Argentina imepambana pamoja na kwamba imetajwa kama imepita na timu nyepesi nyepesi, lakini ameelezea hapa kwamba jinsi ambavyo ilikuwa inapambana. Tumzungumzie Lionel Messi ambaye ndio unaweza kusema amekuwa muhimili kwa timu hii ya Argentina tangu mwanzo. Mechi ya kwanza kabisa dhidi ya Algeria akitia kambani magoli matatu, hat-trick ya kwanza, na mechi ya mwisho kabisa ametoa assist unaweza kusema ambayo imewafanikisha katika hatua hii ya finali. Unaweza kuelezeaje mchango huyu wa nyota huyu ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hii na yeye akiwa mmoja kati ya watu waliosaidia kuifikisha timu hapa?
3: Messi kabanwa sana, kabanwa sana katika pambano lililopita na karibu asahaulike. Lakini dakika za mwisho mwisho amejitokeza tu, alafu amepiga pasi mbili muhimu ambazo hizo ndizo ambazo zimesababisha ile mabao kufungwa. Na dakika za mwisho mwisho kabisa wanapata ushindi. Hiki nafikiri ndicho kitu ambacho kinamtenganisha yeye kama Messi na wachezaji wengine katika ule ujanja na mbinu zake za mchezo. Na nafikiri katika finali najua kwamba Hispania watataka kumdhibiti, lakini itafikia wakati atachomoka vile vile. Na hizi pasi, hizi uwezo wake wa kupiga pasi atautumia vile vile, na anaweza akawaweka katika hali ngumu sana wa Hispania. Bila shaka mchango wake ni muhimu sana. Ukisema kwamba Messi umemtia mfukoni, anatoboa tundu anatoka na upande wa pili.
1: Nilipomsikiza Jacob hapa mwanzo alionyesha dhahiri kabisa kwamba Argentina wamefika katika hatua hii wakiwa wanastahili kabisa. Na wewe mwenyewe umeeleza kwamba mchango wa Messi pia ni mkubwa na bado anaweza kaendelea kuwa mwiba kwa timu zinazokutana nazo. Mimi ndio unanipata bila shaka.
0: Nakupata vizuri kabisa kwa
1: sababu umewasikia hawa watu wote wawili wakieleza jinsi ambavyo wanaitazama Argentina. Unadhani sasa tuseme kwamba uwezo wa kulitoa taji hili kwa mara ya pili mfululizo upo kwa maelezo haya ama wewe unayo mawazo tofauti?
0: Mimi huenda nikawa na mawazo tofauti kidogo kuhusiana na finali hii. Kwanza ni pambano la kutafuta bingwa dunia na tunafahamu pia ni finali ambayo itakuwa na falsafa mbili tofauti za soka. Kwa upande mmoja kuna Argentina ambayo inacheza kwa kasi, ufanisi, lakini pia uwezo wa kuamua mechi katika nyakati muhimu. Lakini kwa upande mwingine Hispania ni timu ambayo pia inayotawala umiliki wa mpira, kujenga mashambulizi kwa utulivu na kupunguza nafasi za wapinzani kupitia nidhamu ya kiufundi. Na kwa mtazamo wangu naweza nikasema eneo ambalo litaamua bingwa wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika pambano la finali ni katikati ya uwanja. Timu ambayo itashinda vita ya kiungo ndio ambayo pia itakayodhibiti mwelekeo wa mchezo. Naamini kocha wa Argentina atategemea zaidi utulivu lakini pia ubunifu wa Rodrigo De Paul lakini pia Enzo Fernandez pamoja na Maki Arista, na hawa ndio injini ya timu. Kazi yao itakuwa ni kuvuruga

0: kwa hapa, wakawacharaza mabingwa mwaka 2018 Ufaransa magoli mawili. Sasa mtu angetegemea, kwa sababu moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi ilikuwa ni Ufaransa, kulingana na jinsi ambavyo ni tishio, kwa sababu unataka kutaja wale majina Olise, Dembele, Kylian Mbappe, wewe mwenyewe unaogopa, lakini waliweza kusimama kidete na wakawacharaza, na hiyo safu yote ya ushambuliaji ya Ufaransa haikufanya chochote. Unazungumziaje hii timu ya taifa ukilinganisha kwa ufupi na ripoti ambayo umetoka kutuambia hapa kuhusu na timu hii ya taifa?
1: Timu ya taifa ya Uhispania ni timu ambayo imekamilika katika kila kiungo, ukianza na safu ya ulinzi. Kwanza mlinda lango wake ametulia kabisa, Unai Simon. Alafu ukija katika safu ya ulinzi, ni safu ambayo sikutarajia itafanya yale makubwa iliyoyafanya katika kombe hili la dunia. Kufikia hatua hii Uhispania imekubali goli moja pekee yake katika lango lake. Hilo mimi sikuweza sikutazamia kama litafanyika. Lakini ukija katika kiungo cha kati, Mindi amezungumzia kwamba ni timu ambayo ina kiungo cha kati ambacho ni imara kabisa, kiongozwa na kina Rodri na Pedri. Kwa hiyo nafikiri pale katika kiungo cha kati ndio timu hii ya Uhispania inaposhindia mechi, kwa sababu ni imara kiasi cha kwamba timu nyingi zinakuwa zinashindwa zicheze vipi, kwa sababu wanaweza kutuliza mpira, wanaumiliki mpira, wanaudhibiti kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na Argentina wasipokuwa makini sule, nafikiri Uhispania wanaweza kuangamiza kwa hilo. Kwa sababu Argentina, kama tulivyosema kwamba ni timu ambayo ndio inakubali magoli, lakini inaruhusu magoli, lakini inajua kwamba inaweza kukuadhibu katika dakika za mwisho. Sasa Uhispania wakiingia katika hii finali watakuwa na hilo akilini. Na kulingana na mchezo tuliouona waliocheza dhidi ya Ufaransa, Ufaransa walijaribu katika dakika za mwisho mwisho pia kufanya mashambulizi kama yale wanayofanya Argentina, lakini walishindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi Uhispania wanavyodhibiti mchezo.
0: Charo, unamsikia Jacob hapo jinsi anavyoichambua timu ya taifa ya Uhispania, na mimi nikisikiliza maelezo ya tangu mwanzo, nilimuuliza Jacob muda fulani hapa kuhusiana na safari ya timu ya taifa Argentina mpaka hatua hii ya finali. Mimi binafsi naitazama kama ni safari ilikuwa nyepesi kwa upande kulinganisha na mataifa mengine, kwa mfano kama Uhispania ambao wamekutana na vigogo Ufaransa. Ni sahihi kusema kwamba Argentina anaenda katika mechi hii akiwa yeye ndio underdog?
2: Siwezi kusema hivyo. Lakini pengine hapo kwa wepesi naweza nikakubaliana na wewe, kwa sababu kulikuwa kuna hoja mpaka watu wanasema kwani Argentina inacheza AFCON katika kombe la dunia, maana ilikuwa inacheza na timu za Afrika. Katika kundi lao J kulikuwa na Austria, Algeria na Jordan, na Argentina imeshinda mechi zake zote tatu ikifunga mabao 7 na kupata alama zote 9. Kwa hiyo kulikuwa na Algeria hapo, ikaja ikapiga na Cape Verde Mwafrika huyu, ikaja ikapiga tena na Misri. Ushaona, sasa ikawa yani ni Afrika. Sasa hii ikaleta hiyo hoja kwamba hawa jamaa njia yao kidogo imekuwa nyepesi, kwa sababu hizi sizo timu ambazo ziko katika FIFA ile orodha yao angalau za 15 bora. Sasa kwa hapo ungeweza kusema, lakini kama alivyosema Jacob hapo awali ni kwamba hii safari ya Argentina haijakuwa ngumu, na inabidi hata katika wanapokwenda kwenye finali nafikiri wawe makini sana, kwa sababu Argentina ndiyo ambayo inakabiliwa na shinikizo kubwa katika mechi hii ya finali. Na mfumo ambao wanapenda kutumia sana kocha wao Scaloni, 4-4-2, wawe makini sana, kwa sababu akina Rodri na akina Pedri katika kiungo cha kati wanaweza kabisa wakauvuruga mchezo wao na wasipate nafasi kabisa ya kupiga shuti hata moja kuelekea langoni.
0: Mindi, mara ya mwisho kabisa timu hizi zilipokutana ilikuwa ni katika mechi ya kirafiki mwaka 2018 katika uwanja wa Wanda Metropolitano nchini Uhispania, na Argentina alikufa goli 6-1, na leo hii wanacheza katika mechi hii ya finali, hii ikiwa sasa ni mechi ya finali ya kombe la dunia. Unatabiri vipi kwa ufupi sana katika mchezo kama huu?
3: Utabiri wangu katika mechi ya fainali, kwanza takwimu tunasema zinaweza zikasaidia katika pambano, lakini pia katika miongoni mwa hiyo mechi uliyoitaja, mechi 14 kila moja kashinda mechi 6-6 na wametoka sare michezo miwili. Kwa hiyo mzani ni uko sawa, iwapo tu atakayefanikiwa kumzidi mwenzie namna gani ya kumiliki pale katikati ya uwanja kupitia viungo wake Argentina, viungo wake, lakini pia Uhispania viungo wake

0: ndiye atakayekuwa bingwa wa finali hiyo.
1: Asante sana. Kabla sienda kwa mkongwe Joseph Charo, nirudi kwako Jacob. Kwa ufupi kabisa, unadhani kimbinu mechi hii itaamuliwa wapi?
2: Kama alivyosema Mindi, mechi hii itaamuliwa katika kiungo cha kati kwa kweli, lakini pia katika wingi. Tumeona Lionel Messi katika mechi kadhaa sasa, wanapoelekea mechi inapoelekea mwisho, anahama, anatoka katikati, anaelekea katika wingi ya kulia, na hapo ndio inakuwa hatari zaidi. Kwa hiyo kiungo cha kati na wingi ya kulia upande wa Argentina na upande wa Uhispania, kiungo cha kati na wingi pia ya kulia aliko Lamine Yamal.
1: Kwa hiyo ni kimbinu zaidi. Haya, mkongwe Joseph Charo, kuna simulizi ya Lionel Messi na Lamine Yamal ambayo sio mara yao ya kwanza kukutana katika mchezo. Manake hii walishawahi kukutana nje ya uwanja, lakini hii itakuwa ni mara ya kwanza katika ndani ya dakika 90 za mchezo. Mwaka 2007 Messi akiwa katika kampeni ya Barcelona na shirika la watoto duniani UNICEF alimbeba kijana huyu mdogo. Watu wanahisi kwamba ni kama vile Messi anaenda kukabidhi funguo kwa kijana mdogo ambaye ni kama yeye mwenyewe alimbatiza, kwamba ni kama alimbatiza kuja kuchukua viatu vyake. Ni kweli ama unasemaje?
3: Siwezi kusema kama ni kweli ama si kweli, lakini ukiangalia manake soka kama dini hivi ungeweza kusema. Manake huyu ni kama ile roho kaipuliza manake ndani ya huyu kijana. Lakini sasa baba anakwenda kukutana na mtoto. Sasa na, kama ni hivyo kwamba soka linafanana kama na imani, basi baba huenda kabeba kombe hapo. Alafu akishabeba kombe sasa ndo ampulizie sasa hiyo roho, aseme mimi natoka katika hii kazi, sasa wewe endeleza. Unaona? Itakuwa vigumu sana, mimi naona kwamba Rodri abebe kombe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa maana kwamba Lamine Yamal au amemshinda Lionel Messi, kwa kuangalia jinsi ambavyo umeelezea. Kuna vitu fulani vinatokea katika hii dunia na kuwa vinaamuliwa katika ulimwengu wa roho ambao hauonekani. Sitaki kwenda huko sana, mpira ni mpira, lakini kama ni hivyo inaweza ikawa ni hivyo, na kama ni hivyo basi Lamine Yamal haweze kubeba kombe mbele ya babake.
1: Na unajua watu wanasema Lamine atawashangaza sana kwa sababu kuna matukio kama matatu hivi ambaye yanaonyesha mfuatano wa hizo footstep wanavyosema Waingereza. Kwa mfano ni kwamba Lamine Yamal amekulia katika academy ya La Masia, vile vile Messi, lakini Lamine anavaa jezi nambari 10 ambaye ni Messi vile vile, lakini vile vile katika kombe la dunia mchezaji wa kwanza kufunga akiwa na umri mdogo zaidi ni Messi, na Lamine Yamal wote wakiwa na miaka 19. Kwa hiyo huu mfanano wa matukio huko mtandaoni, watu wanasema kwamba inawezekana baba sasa safari yake ni bye bye na mambo yanaweza kuwa ameachia ngazi.
2: Suleiman, mimi nahisi Lamine Yamal anaweza kupindua.
1: Anaweza kupindua. Ndio kama nasema anaweza kushangaza. Wacha tuone
2: hivyo ndio nahisi.
1: Sasa nirudi kwenye swala la tunaelekea ukingoni. Kwa ufupi sana nimwachie mkongwe hapa atumalizie kwa ufupi sana. Charo, tumesikia mapema kabisa tangu juzi jana tukipata ripoti mbalimbali kwamba 26% ya makocha waliokuwepo katika michuano hii ya kombe la dunia, sawa na kusema makocha 13 wote ama wametimuliwa ama wameachia ngazi baada ya wakati mashindano hata bado hajaisha na vitu kama hivyo. Nini kimetokea hapa katikati? Ni kwamba uwanjani mambo yalikuwa mabaya zaidi, mbinu zao zilikuwa zinafeli, ama pressure ni kubwa? Nini hasa ambacho kimepelekea yote haya?
3: Nadhani kule kutolewa mapema na pia ile mishtuko ambayo ilikuwa inashuhudiwa, timu kushindwa kutimiza matarajio, makocha wanashindwa na wanakabiliwa na shinikizo pia katika usimamizi wa zile timu. Lakini kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi nafikiri ndio alipata tabu sana, manake alisimamia mechi moja tu ya kundi F dhidi ya Sweden, wamefungwa mabao 5-1, akaondolewa tayari
1: pale pale
3: hata mechi za makundi bado. Nafikiri huu uamuzi ulikuwa wa jazba na sidhani kama ilikuwa ni haki, lakini kuna wengine kama kina Julian Nagelsmann ambao pia wametoa kishindo wakaondoka baada ya kutolewa duru ya 32. Halafu pia
1: kuna Ureno, Croatia, Uholanzi, makocha kibao wametimuliwa.
3: na huyu wa Ecuador Sebastian Becasese pia ametolewa katika hiyo hiyo duru ya 32 bora. Nafikiri haya ni maamuzi ambayo mimi singe yaunga mkono sana, kwa sababu yanavuruga saikolojia ya wachezaji. Hata baada ya kwamba zimetoka zile timu, zinahitaji muda wa kuendelea na wale makocha angalau kidogo, ili kuangalia mbele katika mashindano ambayo yanakuwa yanafanyika katika mabara yao. Hasa hivi kwa mfano mashindano ya Euro ambayo yanakuja, timu ya Ujerumani inahitaji uthabiti na utulivu. Sasa kituko kama hiki kitokea, ile saikolojia ya timu inavurugika, unaleta kocha mwingine, ni miaka miwili kila mchezaji anarudi katika klabu yake, anakosa ule muda wa kutulia, inabidi waanze kuzoea kocha mwingine. Nafikiri si jambo ambalo ni zuri na si mtindo ambao ningeuunga mkono.
1: Kwa sekunde 20-20 kila mmoja, kwa sababu muda naambiwa umekwisha hapa. Nikianza na Mindi. Mindi, mechi ya finali uko upande gani wewe?
0: Mimi naweza nikasema nampa Uhispania.
1: Haya, Jacob, asante sana. Upande Jacob, wewe unaipa timu gani nafasi?
2: Naipa Uhispania nafasi kwa kweli.
1: Mkongo, wewe unabaki wapi?
3: Mimi naenda kwa babake mtoto.
1: Asante sana. Na huu ni mjadala wa mchezo kuzungumzia finali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina dhidi ya Uhispania pale siku ya Jumapili tarehe 19 ya mwezi huu mwaka 2026 kule nchini Marekani.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle Port pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano, na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana na shukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na mwenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwetu.
5: Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa, kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi. Lakini kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
6: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Na ziko hatua nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwa hatua ni kuangalia kwa kina kwa kutumia wataalamu yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yapi yalikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Jambo la tatu ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi. Zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la nne kwamba ni vyema tuipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa kwa ni vyema tukawa na katiba mpya ya sasa.
5: Naam, mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo baraza la wawakilishi pengine linahusika. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanauangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
6: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana, pengine kuliko lolote lililowahi kutokea katika nchi yetu. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi, hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu, kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma kuya. Na la tatu, haya ni mambo ya faida kwa. Lakini ukweli, uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu wapo watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli nakubaliana nawe katika hilo.
5: Naam, kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Kusema kwamba umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadha kadha, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndiyo msingi zaidi kulikoni mfumo ambao ulishakuwapo tangu mwanzo?
6: Kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa, lilikuwepo hili kundi la watu ambao haya hawayataki. Na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani wao hawakubali hivi. Na mpaka leo ninapokuambia sababu hii, ninaniambia wananchi kwamba mpaka leo na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake, tunajuana. Kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi wananyadhifa wanasema hadharani, au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa, kwamba ilikuwa ni makosa, ili ilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kukua na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo, na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na, ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, una sasa sauti ya wananchi ndio inasimama wanavotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza, sababu ya msingi, ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira huu mfumo hauwezi kufanya kazi.
5: Nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pengine hata watu kutoka ndani ya chama chako, kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano, hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao umeenda nao kwa muda miezi minane uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa?
6: Sio la kweli kabisa. Kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama. Ni mamlaka ya kamati ya uongozi wa chama ambayo mwenyekiti wake ni kiongozi wa chama. Kwa hivyo kuanzia toke hapo, huyo Othman yuko pembeni, hana mamlaka hayo.
5: Naam, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania. Na pia bila shaka kiongozi wa timu ya mazungumzo baina ya chama chako na chama cha Pendo Zanzibar katika kuelekea maridhiano wa Zanzibar, na kushukuru kuungana nasi hapa kwenye kinagobaga hapa Doshevele.
6: Nami nakushukuru sana, asante sana kupata fursa hii.
5: Naam, asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef na kwaheri hadi mara nyingine.
1: Naam, ilikuwa ni makala ya kinaga ubaga. Hii unaweza kuisikiliza tena kwenye mitandao yetu ya kijamii, huko Facebook na YouTube tafuta DW Kiswahili, na kuna vipindi chungu zima pia unaweza kuvifuatilia huko, tumekuwekea kwa ajili yako. Sasa ni zamu ya kusoma maoni yako msikilizaji. Huyu anaitwa John Mwenda wa Arusha, anasema mgogoro huu wa Marekani na Iran unahitaji hekima kubwa ili kuutatua. Lakini mwingine anasema japo kuwa mimi ni shabiki kindakindake wa Argentina, lakini mara hii Messi atazidiwa na mwanaye mlezi Lamine Yamal. Mkeka wangu ni Uhispania 2 Argentina 1. Haya, wacha tusubiri itakuwaje. Lakini Masanja Kuyanja anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendo wenu katika ajali huko nchini Uganda. Lakini Saa Sambo anasema poleni wazazi huko Uganda kwa msiba huu mzito, madereva wanapaswa kuwa makini barabarani. Lakini Jafar Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni sana wazazi na walezi mliopoteza watoto wenu kwa ajali ya gari huko nchini Uganda. Kwenye mtandao wetu wa Facebook anaitwa Martini Mabere anasema Uhispania ndiye bingwa wa kombe la dunia mwaka 2026. Lakini Stephen Kaiza anasema poleni sana una familia mliowapoteza watoto wenu kwa ajali huko nchini Uganda. Lakini Honore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema finali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina na Uhispania itakuwa ya moto sana. Lakini huyu anaitwa Sava Joseph wa Kagera, yeye anasema shirika la afya ulimwenguni, ongezeni juhudi huko Kongo kudhibiti virusi hatari vya Ebola. Msikilizaji, tumefikia mwisho wa matangazo yetu haya mchana. Nasema shukrani kwa wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Suleiman Mwiru, tukutane tena mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki, 12 kamili jioni. Kwa hiyo kwa sasa nikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Naam, imetimia saa 12 jioni huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mweru.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Iran yaapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Marekani. Maandamano ya kumpinga Rais Volodymyr Zelensky yashika kasi nchini Ukraine. Na Andy Burnham akaribia kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Habari kamili. Tehran. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ameapa hii leo kwamba Tehran haitasitisha mashambulizi kwenye ukanda huo hadi Marekani itakapoacha kushambulia pwani ya kusini mwa Iran na mlango wa bahari wa Hormuz. Majid Musavi amesema hayo kupitia mitandao ya kijamii na kusema Tehran na eneo la kusini haviwezi kugawanywa kama ilivyo Iran yenyewe, na kuongeza kuwa mashambulizi dhidi ya adui kutoka kote Iran yataendelea hadi hapo atakapoamua kusitisha kushambulia maeneo hayo. Katika hatua nyingine, jeshi la Kuwait limesema kwamba mashambulizi ya droni za Iran yamewajeruhi wanajeshi kadha nchini humo. Mkuu wa utumishi jeshini aliwatembelea baadhi ya wanajeshi wa kikosi cha ardhini waliojeruhiwa baada ya droni hizo kulenga vituo na makambi kadha ya kijeshi asubuhi ya leo katika kile ambacho jeshi hilo imekitaja kama sehemu ya uchokozi wa Iran. Kiev. Maandamano dhidi ya hatua ya Rais Volodymyr Zelensky ya kumfukuza waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov yameendelea hii leo kwa siku ya tatu mfululizo mjini Kiev na miji mingine ya nchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la serikali Ukrinform, waandamanaji wengi pia wanashinikiza kuondolewa kwa mkuu wa jeshi Oleksandr Zesky, anayechukuliwa kama sehemu ya kizazi cha zamani cha viongozi wa juu wanaopinga mageuzi. Zelensky alimwondoa wiki hii waziri mkuu Yulia Sviridenko kama sehemu ya mageuzi makubwa serikalini pamoja na Fedorov aliyehudumu wadhifa huo kwa nusu mwaka tu. Fedorov anachukuliwa kama mwanamageuzi aliyebadilisha mfumo wa manunuzi jeshini pamoja na kuvigeuza vikosi vya Ukraine kujiendesha kidijitali. London. Andy Burnham ametangazwa rasmi leo kuwa kiongozi wa chama cha Leba kinachoongoza serikali nchini Uingereza, hiki kikiwa ni kihunzi cha mwisho kabla ya kuapishwa kuwa waziri mkuu wiki ijayo. Chama hicho kilitangaza matokeo ya uchaguzi wa uongozi ulolenga kupata mrithi wa waziri mkuu anayeondoka Keir Starmer, ambapo Burnham alikuwa mgombea pekee. Baada ya uteuzi huo, Burnham ameahidi pamoja na mambo mengine kurejesha matumaini kwa watu wa Uingereza.
3: The government I lead will confidently.
4: Serikali nitakayoiongoza itatangaza mwelekeo huo kuanzia wiki ijayo, na ndio sababu mabadiliko haya ya leo ni hatua muhimu zaidi katika siasa zetu katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Yatatupeleka kwenye nchi ambako maisha yatakuwa nafuu zaidi na maisha ya watu pamoja na maeneo yote yataboreshwa kutoka hali walionayo kwa sasa.
3: From where they are now.
2: Tangazo hilo halikuwashangaza wengi kwa kuwa tayari alikuwa amepata uungwaji mkono wa wabunge 379 kati ya wabunge 403 wa Leba katika baraza la wawakilishi kufikia usiku wa jana Alhamisi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brühl, Ujerumani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema Ujerumani itashiriki mazoezi ya nyuklia ya Ufaransa baadaye mwaka huu baada ya wawakilishi kutoka serikali za mataifa hayo mawili kukutana karibu na mji wa Cologne. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Merz amesema kundi la uratibu wa kimkakati lililoundwa na mataifa yote mawili litangazia namna ya kuimarisha uwezo wa kuzuia vitisho kwa siku za usoni. Amesema pamoja na jukumu hilo, vikosi vya Ujerumani mwaka huu vitashiriki mazoezi ya nyuklia ya jeshi la Ufaransa. Kwenye mkutano wa viongozi hao, Macron alisema jeshi la kimataifa kwa ajili ya Ukraine litakalopelekwa mara mapigano yatakapomalizika litafanya mazoezi miezi ijayo katika nchi jirani na Ukraine ili kuthibitisha mipango yao ya kupeleka vikosi na kuonyesha utayari wao. Na hatimaye Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya SCP. Kwa mujibu wa polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu, likatoka nje ya barabara kugonga jiwe kubwa kando ya njia na kupinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanaume mmoja pia alipoteza maisha, huku wanaume wengine watatu na watoto kadhaa wakijeruhiwa na kupelekwa hospitalini kwa matibabu. Polisi wameanza uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ajali mbaya za mabasi hutokea mara kwa mara nchini Uganda kutokana na changamoto za usalama barabarani. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Asante sana Lili na Mtono kwa habari za ulimwengu, na nikutakie jioni njema. Mara hii tutaanzia huko Mashariki ya Kati, ambapo mapigano kati ya Marekani na Iran yanazidi kupamba moto. Huko Ukraine inaelezwa kuwa kuna mpasuko ndani ya serikali nchini humo, na raia mjini Kyiv wameingia barabarani kupinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi nchini humo. Kulikoni?
5: Zote mbili zinazidi kufanya mashambulizi. Tumeona hivi karibuni hizi drones za Ukraine zimeweza kuingia ndani ya Urusi zikishambulia miundombinu ya mafuta na gesi. Pia tumeona mashambulizi makubwa yakiongezeka kutoka Urusi kuelekea miji mikubwa ya Ukraine.
1: Na hapo baadaye tutafanya uchambuzi wa mechi mshindi wa tatu ya kombe la dunia kati ya Ufaransa na England, na kwa hayo na mengine mengi usiondoke. Nam, tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Mashariki ya Kati, ambapo mapigano kati ya Marekani na Iran yamezidi kupanuka, huku Washington ikishambulia miundombinu ya usafiri na kijeshi kusini mwa Iran. Na Tehran nayo imejibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika mataifa ya Ghuba. Kiini cha mzozo huu ni mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kabisa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani, ambayo Iran imeendelea kuizuia. Serikali za China na Pakistan zimetaka pande zote mbili kusitisha mapigano na kurejea katika meza ya mazungumzo. Idi Sesangana, taarifa kamili.
6: Marekani imefanya mashambulizi ya usiku wa sita mfululizo dhidi ya Iran, ikisema imelenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran na kuzuia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, mashambulizi ya karibuni yalilenga madaraja matano, njia ya reli, uwanja wa ndege wa Iran Shahar na maeneo mengine ya miundombinu kusini na kusini mashariki mwa nchi. Televisheni ya serikali imethibitisha kuwa kituo muhimu cha reli cha Bandar Abbas kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyopigwa.
7: Maadui wavamizi wa Marekani wameshambulia maeneo kusini na kusini mashariki mwa nchi. Kituo cha makutano ya reli cha Bandar Abbas ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Kituo hicho kinaunganisha njia za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahid Rajai na kituo cha reli cha Bandar Abbas.
6: Rais Donald Trump alikuwa ametishia kushambulia madaraja na vituo vya umeme vya Iran ikiwa Teheran haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz. Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa njia hiyo baada ya Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi yake mwezi Februari, hatua iliyopandisha bei ya mafuta na kuipa Teheran ushawishi mkubwa katika mazungumzo. Wizara ya afya ya Iran imesema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu Juni 22. Iran nayo imejibu kwa mashambulizi katika eneo zima la Ghuba. Jeshi la walinzi wa mapinduzi limesema lililenga mifumo ya rada na ndege za kijeshi za Marekani nchini Qatar na Jordan. Qatar, Bahrain na Kuwait zimesema zilidungua makombora na droni kadhaa katika anga zao. Nchini Kuwait, shambulizi liliharibu kituo cha kuzalisha umeme na kusafisha maji ya bahari. Jeshi la Kuwait pia limesema wanajeshi kadhaa walijeruhiwa baada ya droni kushambulia kambi na vituo vya kijeshi. Iran imesema mashambulizi hayo yataendelea hadi Marekani itakaposimamisha operesheni zake katika pwani ya kusini mwa Iran na eneo la mlango bahari wa Hormuz. Katika swala ya Ijumaa mjini Tehran, mhubiri Haj Ali Akbar alitumia lugha kali akitaka Marekani iondolewe kijeshi katika eneo hilo na kuapa kuwapeleka jahannam wote walioshiriki uovu dhidi ya taifa lake.
8: Hatua za kulipiza kisasi ziko wazi. Ya kwanza, ambayo hakuna anayebishana nayo, ni kuhakikisha wote waliohusika na uhalifu huu, waliotoa amri, waliotekeleza, waliosaidia au kushiriki kwa namna yoyote wanaadhibiwa. Mwenyezi Mungu akipenda wote wataishia jehanamu.
6: China na Pakistan zimetaka mapigano yasitishwe na Marekani pamoja na Iran kurejea katika mazungumzo. Hata hivyo, hadi sasa pande zote mbili zinaonyesha kuwa zinataka kutumia nguvu kwanza kuimarisha nafasi zao kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz.
1: Na tuachane na mzozo huu wa Mashariki ya Kati na tugeukie mzozo mwingine wa hapa barani Ulaya kati ya Urusi na Ukraine ambao bado umeendelea kuchukua sura mpya kila wakati, na hii leo Ijumaa ripoti zimesema nchi hizo zimeendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Wakati hayo yakijiri, inaelezwa pia kuna mpasuko katika serikali ya Ukraine. Kutazama mwelekeo wa vita hivi na mengine, nimezungumza na Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nimemuuliza tafsiri yake juu ya huu mfululizo wa mashambulizi siokoma kutoka kwa pande zote mbili, ni mpaka lini?
9: Ya, tafsiri yake ni kwamba vita vinaendelea, na labda tulikuwa tunafikiri kunaweza kukawa na suluhu ya kidiplomasia, lakini kwa jinsi mambo yanavyoonekana sasa hivi ni kwamba vita hii vinazidi kuendelea na pande zote mbili zinazidi kufanya mashambulizi. Tumeona hivi karibuni hizi drones za Ukraine zimeweza kuingia ndani ya Urusi zikishambulia miundombinu ya mafuta na gesi. Pia tumeona mashambulizi makubwa yakiongezeka kutoka Urusi kuelekea miji mikubwa ya Ukraine. Kwa jinsi hali inavyoonekana sasa hivi ni kwamba mgogoro huu unazidi kuendelea na unazidi kupamba moto.
1: Hivi majuzi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, hatua ambayo ilipelekea waziri mkuu Yulia Sviridenko kuachia ngazi, na maelfu ya watu wakiandamana, na hata leo tunavyozungumza maelfu ya watu wameandamana wakipinga hatua ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Ni kipi kimekuwa nyuma ya hatua hii ya Rais Zelensky?
9: Inaonekana kuna mgogoro mzito ndani ya serikali ya Ukraine. Tukumbuke huyu waziri wa ulinzi Fedorov ni kijana na amekuwa katika nafasi hiyo ndani ya miezi sita. Tokea ameingia katika nafasi hiyo, tumeona hivi karibuni Ukraine ikifanya vizuri sana katika uwanja wa vita. Watu wengi wanaamini kwamba kijana huyu au waziri huyu wa ulinzi amekuwa akifanya vizuri. Sasa kuona kwamba Zelensky anataka kumtoa madarakani ni kitu ambacho kinawapa hofu watu wengi, na kuona kwamba inakuwaje kiongozi ambaye walizani ameleta mabadiliko makubwa sana katika jeshi anafukuzwa. Tunafahamu kabisa kwamba katika serikali ya Ukraine pia kuna changamoto za rushwa. Huyu Fedorov inasemekana kwamba amekuwa na mgogoro na kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo, na kiongozi huyo wa kijeshi inasemekana kwamba ana taratibu zake mwenyewe za kupendelea kufanya mambo. Huyu waziri wa ulinzi alipoingia madarakani na kuanza kuleta mabadiliko mbalimbali, na ndio maana sasa hivi waandamani wanaji pia wameingia mabarabarani kuonyesha hasira zao.
1: Tusalie hapo hapo kwa waandamanaji. Maandamano hayo wanayoyafanya yanataja kuwa ya aina yake kuwahi kutokea nchini Ukraine, hasa mjini Kiev. Wapo wanaoamini kwamba haya ni majibu ya wazi kwamba kuna mpasuko ndani ya Ukraine, na hata imani yao wananchi na baadhi ya wanasiasa kwa Zelensky inafifia. Wengi wanalizungumzia swala hili la rushwa kwamba ndio mzizi wa matatizo yanayoonekana. Ni kweli rushwa pekee ndio tatizo?
9: Rushwa inaweza ikaonekana ndio chanzo kikuu, lakini pia kiukweli watu wamechoka. Kwa hiyo ukiangalia makombora Urusi ambayo inazidi kurusha katika miji ya Ukraine, inaonekana watu wamechoka, na pia ukiangalia Ukraine watu wengi wanakufa katika vita hii.
1: Sasa mtu anaweza kana jiuliza, sasa mvutano huu ndani ya Ukraine kwenyewe unatuma picha gani kwa washirika wake, kwa washirika wa Ukraine kwa mfano, na hata kwa adui yao Urusi kwa ufupi?
9: Nadhani inatuma picha nzuri sana kwa Urusi. Na inatuma picha mbaya sana kwa washirika wao wa magharibi, kwa sababu washirika wanaona kabisa kwamba kuna mgogoro wa rushwa ndani ya Ukraine.
1: Naam, ni Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa nilipozungumza naye.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii kutoka hapa DW Kiswahili. Mimi ni Suleiman Mwiru na tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu. Sasa tuelekee huko barani Afrika. Usafirishaji wa maiti za watu waliofariki kwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunazidisha hatari ya kuongezeka kwa maambukizi. Onyo hilo limetolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa yakitoa angalizo kuwa kutokana na idadi kubwa ya watu kufariki nje ya vituo vya afya, kushamiri kwa maambukizi kunatokana hasa na jinsi jamaa na marafiki wanavyoshughulikia maiti hizo wanapokuwa wakizisafirisha na kuendesha taratibu za kitamaduni za mazishi. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
10: Zaidi ya watu 700 wamefariki kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutokea katika nchi hiyo na ile jirani ya Uganda mwezi Mei mwaka huu. Kulingana na takwimu, watu waliobainika kuugua ugonjwa huo nchini DRC ni zaidi ya 2000 na idadi hiyo inaongezeka kwa kasi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa kasi hii ya maambukizi imetokana hasa na jinsi maiti za waliofariki kutokana na Ebola zinavyosafirishwa na kushughulikiwa na jamaa na marafiki. Kwa kuwa 2/3 za vifo vimetokea nje ya vituo vya afya, imekuwa vigumu kwa wafanyakazi wa afya kutoa mwongozo kwa watu kuhusiana na jinsi ya kusafirisha na kuendesha maziko ya watu hao. Maafisa wa IOM wameelezea kuwa usafirishaji wa maiti kutoka wilaya moja hadi nyingine ndani ya nchi hiyo ni changamoto kubwa kwa familia ambazo zinataka kuwazika jamaa zao katika vijiji vyao asili. Hali hii imesababisha uhamishaji wa virusi hatari vya Ebola kutoka sehemu moja hadi nyingine, kikumbukwa kuwa usambaa pale mtu akigusana na chochote ambacho ni cha maji maji kutoka mwilini wa marehemu. Kwa upande wake, shirika la afya duniani WHO nalo limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo umeweka rekodi kwa kuwa katika nafasi ya tatu kuhusiana na kasi ya kusambaa kwa maambukizi hasa katika miezi miwili ya kwanza. Akiongea kutoka Geneva, mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa takwimu kwamba visa 2073 vimebainika huko, vifo 796 vikitokana na mlipuko huo.
11: Intense transmission in the province of Ituri remains our biggest concern.
10: Kushamiri kwa maambukizi katika mkoa wa Ituri kunatutia wasiwasi. Zaidi ya 80% ya maambukizi mapya yamegunduliwa bila kuwa na mahusiano na vyanzo vyake, ikimaanisha kuwa mnyororo wa maambukizi haujulikani. 2/3 za wanaofariki hawajawahi kupata matibabu yoyote. Katika habari sambamba, shirika la Samaritan Pass limefichua kuwa raia 7 wa Marekani waliokuwa Kongo kupambana na mlipuko huo wamewekwa karantini nchini Kenya. Hii ni baada ya serikali ya Marekani kupiga marufuku kwa mtu yoyote aliyetokea Kongo kwenda Marekani. Itakumbukwa kuwa wanaharakati nchini Kenya walikuwa wamepinga vikali mpango huo na hata wakawasilisha shauri mahakamani, na maamuzi yalikuwa ni kwamba ujenzi wa kituo husika chenye vitanda 50 maalum usitishwe. Rais wa Samaritan Pass Franklin Graham aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba raia hao wa Marekani hawana dalili zozote za Ebola. Mmoja kati ya raia wa Marekani aliambukizwa Ebola mapema mwezi huu alisafirishwa hadi Ujerumani kwa matibabu siku ya Jumatatu.
1: Ni Lubega huyo na yanayojiri huko katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola na zile maiti ambazo watu wanazisafirisha. Baada ya yote hayo yanaendelea, tutafuti tutangaze tuangazie sasa ripoti nyingine. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Haki za Watu imeadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, huku mashirika kutetea haki za binadamu yakitoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuongeza uungaji mkono wa kisiasa, kisheria na kifedha kwa mahakama hiyo. Saumu Njama na taarifa kamili.
12: Katika ripoti mpya iliyotolewa kuadhimisha miaka 20 ya mahakama hiyo, shirika la Amnesty International limesema AFCHPR imekuwa chombo muhimu cha kuwapatia haki watu binafsi na mashirika ya kiraia ambayo yameshindwa kupata suluhisho la ukiukwaji wa haki za binadamu katika nchi zao. Maadhimisho hayo yanaangazia haja ya kulinda nafasi ya kiraia inayozidi kuzorota barani Afrika na kuhakikisha nchi wanachama zinazingatia na kutekeleza maamuzi yanayotolewa na mahakama hiyo. Hata hivyo, shirika hilo linaeleza kuwa bado kuna changamoto kubwa zinazokabili mahakama hiyo. Kati ya nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika, ni nchi 34 pekee zilizoridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, na kufikia Julai mwaka 2026 ni nchi 7 pekee zinazoruhusu watu binafsi na mashirika ya kiraia kuwasilisha malalamiko moja kwa moja. Baadhi ya nchi ikiwemo Benin Benin, Cote d'Ivoire, Rwanda, Tanzania na Tunisia zimeondoa tamko hilo na hivyo kuwanyima wananchi wao njia muhimu ya kutafuta haki. Naibu mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini wa Amnesty International, Japhet Biegon, amesema mahakama ya Afrika imeonyesha uwezo mkubwa katika kuchunguza kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu, kutoa maamuzi muhimu na kupanua ulinzi wa haki hizo barani Afrika. Tangu kuanza rasmi mwaka 2006, mahakama hiyo imehitimisha zaidi ya kesi 250, huku karibu kesi 150 zikiwa zimehusisha maamuzi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Kesi hizo zimemulika masuala kama haki ya kusikilizwa kwa haki, heshima ya utu wa binadamu, kupinga mateso na ukatili dhidi ya wafungwa, pamoja na masuala yanayohusiana na uchaguzi. Baadhi ya maamuzi muhimu ya mahakama hiyo ni pamoja na hukumu dhidi ya Burkina Faso mwaka 2014 iliyosaidia kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari na kupambana na ukwepaji wa adhabu wanaoshambulia waandishi wa habari. Pia mwaka 2017 mahakama hiyo ilitoa uamuzi uliotambua haki za jamii ya asili ya Ogiek nchini Kenya, huku mwaka 2023 ikitoa hukumu kuhusu athari za utupaji wa taka za kemikali kutoka meli ya Probo Koala nchini Cote d'Ivoire, ikisisitiza umuhimu wa kulinda mazingira na haki ya afya wananchi. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu yenye makao yake makuu jijini Arusha, Tanzania, ina majaji 11 waliochaguliwa na Umoja wa Afrika, ikiwa na jukumu la kulinda, kukuza na kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu.
1: Naam, tumalizie na masuala ya kandanda. Hapo kesho Jumamosi, England watakuwa kibaduani dhidi ya Ufaransa huko Florida katika mechi ya kumtafuta mshindi wa tatu wa kombe la dunia. Makocha wa timu zote mbili, Thomas Tuchel wa England na Didier Deschamps wa Ufaransa, wanatarajiwa kufanya mabadiliko kwa kiasi kikubwa katika vikosi vyao vya kwanza na kuwapa nafasi wachezaji ambao wamepata muda mchache zaidi au ambao hawajacheza kabisa katika mashindano haya. Studio ni niko na Jacob Safari kuzungumzia mechi hii ya mshindi wa tatu. Jacob, mambo vipi?
13: Safi kabisa.
1: Karibu sana. Mtandaoni, Jacob, kuna masuala mbalimbali ambayo watu wanayazungumza. Wanasema kwamba Ufaransa imetolewa na timu ya taifa ya Uhispania, lakini pia England umetolewa na timu ya taifa Argentina. Kwa maana hiyo, morali ya kutolewa kwenda finali, kama nyinyi mnaishia hatua hiyo ya nusu finali pekee, ni kwamba inaifanya mechi hii ya mshindi wa tatu kutokuwa na ladha kabisa, na watu wanajiuliza vile vile kwamba ikiwa kuna haja ya mechi yenyewe kama hii kuwepo.
13: Well, kwa kweli ipo haja, kwa sababu ndivyo ilivyo, yani kama utamaduni wa kombe la dunia, lazima kujulikane mshindi wa tatu. Lakini ni kweli kama unavyosema, na hata makocha wenyewe, Thomas Tuchel na Didier Deschamps, wamehojiwa na wakasema kwa kweli walikuwa hawataki kucheza mechi hii kwa sababu lengo lao kubwa ilikuwa ni kucheza finali, timu zote mbili. Lakini hawana budi, lazima wacheze, na kupata mshindi wa tatu si kama kukosa kabisa. Watapata medali zao na kila kitu. Lakini kwa kweli, kama ulivyosema hapo, makocha wenyewe wanatazamia kufanya mabadiliko. Hii na kuonyesha jinsi umuhimu mdogo wanaupatia mechi hii.
1: Ni kwamba imekaa kimapato zaidi ukiondoa hiyo sababu ya utamaduni ambao umeitaja.
13: Kwa kweli, kwa sababu bila shaka FIFA lazima ingize donge lake hapa, unajua. Kwa hiyo mechi lazima kivyovyote vile ichezwe, lakini ni mechi muhimu. Ni mechi muhimu, hatuwezi kusema kwamba haina umuhimu wake. Na nafikiri hata wale wachezaji ambao watawekwa nje, lakini baadaye labda katika kipindi cha pili, tutawaona uwanjani wachezaji wakuu katika timu zote mbili.
1: Unajua hii ni hatua muhimu sana ya kuelekea mwishoni kabisa kwa mashindano haya. Ni mechi mbili tu zimesalia, hii mechi ya mshindi wa tatu na mechi yenyewe ya finali hapo Jumapili kati ya Hispania na Argentina. Sasa ukitazama uwezo wa timu zote mbili, ni timu kubwa kusema la kweli. Ufaransa wamefungwa mechi ya mwisho ambayo ilikuwa waende finali, na England vile vile imekuwa hivyo. Tutarajii mechi ya namna gani hapo kesho?
13: Mimi ukiniuliza mimi, nitakwambia kama mimi ningekuwa kocha wa England ama Ufaransa, ningeanzisha kikosi changu cha kwanza ili kuleta utamu wa mechi yenyewe, na pia kufidia yale makosa ambayo yalifanyika katika mechi za nusu finali. Tutarajie mechi yenye ushindani mkali, kwa sababu timu zote hizi mbili, hata wale wachezaji ambao hawakucheza au walicheza kwa muda mchache, bado ni wachezaji wazuri. Kwa hiyo timu zote England na Ufaransa wana vikosi vizuri vya pili.
1: Mwisho kabisa naambia muda wetu hautoshi hapa ni kwamba Mbappe ana magoli 8, Messi ana magoli 8. Wanajiuliza watu mtandaoni kwamba ikiwa Mbappe atafunga pengine magoli 3 ama 4, anaweza kuwa kwenye kiatu bora na Messi ama Himish ya mshindi wa 3 inahesabiwa vipi kwenye upande wa magoli?
13: Mechi hii inahesabiwa bado ni ya kombe la dunia. Kwa hiyo Mbappe akipata mabao mengi kesho anaweza kupata kiatu cha dhahabu.
1: Asante sana Jacob Safari. Haya, ni muda wa kuvuma na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na tayari hapa studioni yuko Michael Kwena. Mambo vipi na wewe?
4: Safi kabisa.
1: Uko vizuri? Ulitabiri mchana hapa wewe, uko tayari ushatupa karata yako kwa Uhispania. Na hii pia England ulitabiri ama ni...
4: England, nadhani utabiri wangu haiku inasa England mahali popote. Wewe ukitaka kuwa salama, wewe mpatie Ufaransa, tulia. Alafu siku ya Jumapili, Suleiman Mwiru, wekea Uhispania.
1: Haya, mtandaoni watu wanasema.
4: Hivo hivo mitandaoni bado swala hilo la kombe la dunia ndilo linajadiliwa. Na sitazirejelea mengi ambao tumezungumza, lakini pia ni hilo hilo swala la Ufaransa na England ambao utakuwa anacheza kesho katika kutafuta nafasi ya tatu. Nisome maoni tu. Luxury Chef Barista anasema hizi zote ni timu zangu, kwa hivyo atakayeshinda ni sawa. Life with Zech anasema hii ndio iliyostahili kuwa finali jamani. It's Kelba anasema hawa watapata tuzo ya kushiriki tu kwa sababu walishindwa kufika finali. Omar Molina naye anasema hii ni kubwa zaidi kuliko finali yenyewe kati ya Hispania na Argentina. Nimekwenda mbio hivi Suleiman, ndio nilizungumzie kuna kitu kidogo ambalo liko kule maeneo ya Olkalau kule ni ndio Nyandarua nchini Kenya. Kulikuwa na uchaguzi mdogo ambao uliandaliwa hapo jana. Na uchaguzi wenyewe umeonekana kama ni ubabe wa kisiasa.
1: Uchaguzi kuhusu nini sasa?
4: Uchaguzi mdogo wa uchaguzi wa ubunge, mbunge wa eneo hilo alifariki, kwa hiyo kumekuwa na uchaguzi mdogo kujaza nafasi hiyo. Sasa vyama viwili vya kisiasa ambavyo ni vikubwa, kuna chama cha tawala cha UDA cha Rais William Ruto, alafu kuna chama kipi ambacho ni cha naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua, kinaitwa DCP. Sasa watu walikuwa wanaona kama ni serikali UDA dhidi ya upinzani DCP. Sasa mwisho wa siku, baada kulikuwa na matukio mengi ya hapa na pale, ukosefu wa usalama na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku DCP anaitwa mshindi anaitwa Douglas Kamau Waweru.
1: Kutoka chama gani sasa?
4: DCP
1: cha Rigathi Gachagua.
4: Rigathi Gachagua aliondoka hapo na ushindi wa kura 35,440, alafu mpinzani wake wa chama cha UDA Samuel Mushina akipata kura 5,450. Maoni mwa wewe mtu mmoja tu, Korile Lisha anasema kwamba wapiga kura wa Olkalau waliamua kula nauli.
1: Haya bwana, watu wa Kenya bila shaka wanatuelewa vizuri zaidi. Hapa tusome ujumbe kwenye katika mtandao wetu wa YouTube. Namuona hapa anaitwa Omar Makame, yuko Doha Qatar, anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili, lakini Leonard Mayo anasema yuko Arusha, naombea ushindi Argentina dhidi ya Uhispania.
4: Gidas Masawe anasema kombe linarudi Argentina. Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema poleni sana wapendwa waliopoteza watoto wao katika ajali huko Uganda.
1: Haya, huyo anaitwa Charles Kapemba wa Dar es Salaam anasema Marekani na Iran kaini meza moja ya mazungumzo ili kupata suluhisho, lakini polepole Mwashi Tete anasema mazungumzo ndio njia kumaliza vita vyote vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali duniani.
4: Benjamin Vuli wa Mtwara Tanzania anatoa pole kwa wanafamilia wote waliopoteza wanafunzi wao wapendwa katika ajali kwa Uganda. Madereva kuweni makini barabarani. Christopher Alisa wa Dar es Salaam anasema Marekani na Iran vita vyenu havina tija.
1: Kwenye mtandao wa Facebook anaitwa Asheri Kimengele Perot anasema Argentina itachukua kombe la dunia, lakini Marcel Renya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema Hispania ndiye mshindi katika finali ya kombe la dunia.
4: Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema rais wa Marekani Donald Trump anatoa kauli zisizoeleweka. Babu Zura anasema Hispania itachukua ubingwa.
1: Haya bwana, wewe ushatupa utabiri wako bila shaka, lakini kwenda tunaambia muda wote hautoshi. Nasema shukrani kwa wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya kuanzia nyuma kabisa kule, Silvia Mohosi, Selina na Jacob Safari na wewe Michael Kwena na wengine ambao hawapo hapo studio. Nasema shukrani, kulekie jioni njema na kwaheri kwa sasa. Tukutane hapo kesho asubuhi saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengine. Asante na kwa

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

To jama'a da aka shirin lafiya jari a wannan mako ya kammala. Madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni da na gabatar Abdullahi Maida Kurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.